Insellem l-issemmija kolla sena tuħarsa lejn il-bulettin tal-ħadd l-14 ta' Ġunju, il-11 il-ħadd ta' żmien matul is-sena. Nibdew billi inkomplu nagħtu ħarsa lejn it-tifsira tal-Quddiesa.

0: dello, lei andare un motore fai da do. كلم تهوت في اللينك تو اللينك ام قاعد اش حين تريد تستطفاو صحيح ام بتتفاو ام بتتفاو اي لفتها هو هنبدا id-dossoloġija. It-talba eukaristika tintem billi s-saċerdot jerfa l-ġisem u d-dem ta' Ġesu u jistqar bi Kristu, ma Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek alla missier li tista' kollox, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. L-ammen finali tissejjaħ l-ammen il-kbira. Hija t-tifkir li aħna nagħtu lit-Trinità qaddisa. Dil-ammen il-kbira hija l-konferma tat-talbiet kollha li jsiru fil-quddiesa u tfisser ukoll l-approvazzjoni u s-sem tagħna l-koll bħala ġemgħa li temmen fis-sagrifiċċju li jkun qed jiġi offrut lill-Alla.
1: Niġu issa għall-liturġija tal-kelma. L-ewwel qari huwa meħud mill-ktieb tal-Esodu, kapitlu 19 u vrus 2 sa 6. Il-pjan ta' Alla għall-umanità u wieħed bl-qies, ibda minn dak għall-poplu ta' Iżrael. Intom tkunu għalija saltna ta' assisin u ġens qaddis. Il-vers responsorju għall-qari ta' Salm numru 100 jgħid aħna l-poplu tiegħu u n-naċċ tal-mera tiegħu. Fit-tieni qari mill-Ittra lir-Rumani kapitlu 5 u vrus 6 sa 11 San Pawl jgħid jekk tħabbibna San Pawl jgħid tejja sa San Pawl jgħid. Jekk tħabbibna miegħu bis-saħħa tal-mewt ta' ibnu kemm aktar insalvaw permezz tal-ħajja tiegħu. L-Evanġelju huwa meħud minn San Mattew, kapitlu 9, vers 36 sa kapitlu 10 u vers 8. Fl-ewwel parti Ġesù ġietu ħassra min-nies għax kienu mitluqa bħal naċċ bla raj. Imbagħad jgħid lid-dixxiepli tiegħu li l-ħsad huwa kbir imma l-ħaddiema ftit. Itolbu li l-sit il-ħsad jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu. Fit-tieni parti, Ġesù jsejjaħ lejh it-tnax il-dixxiplu tiegħu u bagħthom. Niġu issa l-parti tax-xellug dejjem fuq barra tal-bulettin.
0: Ordinazzjoni diakonali. Kif għamilt jien magħkom hekk tagħmlu intom il-koll. Nar il-ġimgħa s-16 ta' Ġunju 2026 fis-6:30 ta' filgħaxija fil-Katedral tal-Assunta l-Belt Victoria ser ikollna l-ordinazzjoni diakonali ta' Anthony Joe Borch mill-parroċċa ta' Twelid tal-Verġni Marija x-Xara u ta' Fabio Cini mill-parroċċa ta' Marija Mtella s-Sema ż-Żebbuġ.
1: U fl-aħħar għandna xi avviżi li jistgħu jinteressaw lilkom is-semmija. Il-ħadd l-14 ta' Ġunju fis-6:30 ta' filgħaxija u d-disa ta' tberik tat-tarbija fil-ġuf fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino.
0: Is-Sibt 20 ta' Ġunju fis-6:30 ta' filgħaxija u disa ar-reliġjużi u l-persuni taħajja ikkonsagrata fis-santwarju tapinu fis-seba' u nofs ta' filgħaxija. Dawn affarijiet differenti. Taħajja konsagrata.
1: Fis-seba' u nofs.
0: Fis-santwarju tapinu fis-seba' u nofs. Jew it-tnejn fis-se. Ta' Ġunju.
1: Fis-sitta
0: u nofs ta' filgħaxija. Fis-santwarju tapinu. Imbagħad fis-seba' u nofs.
1: Tal-Madonna.
0: Okej,
1: tapinu, iva, fis-santwarju tapinu.
2: Bil-bidew.
0: Ejwa.
1: Imbagħad hemm tal-adorazzjoni tal-moviment.
0: Għax imbagħad hemm għażaża.
1: Tiġi ngħidha jien, ejda l-ewwel waħda int. Ħalli naqtew, ħalli jintiftiha. Ma ngħidlek ejt tar-reliġjuż, imbagħad jien ngħid tas-seba' u nofs. Imbagħad inti jgħid ta' ħamiet, għax inkella ħalli nixtieq. Nagħti
0: tapinu nagħmluf ġewwi.
1: Għaf ġuwim, għajt law il-wahda, mbatt najt t-tattini wahda jen.
0: Is-sebt 20 ta' ġunju, fil-sitta u nofs ta' filgħaxija, fil-santwarju ta' Pinu, u d-diesam għal-reliġjużi u l-persuni ta' ħajja konsagrata.
1: Is-sebt l-20 ta' ġunju, fil-seba u nofs ta' filgħaxija, fuq it-tsuntir ta' santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Towards a pilgrimage with Mary, celebrazzjoni Marjana u qoddisa għaż-żgħażagħ 18+.
0: Is-sebt l-20 ta' Ġunju. Adorazzjoni mill-Moviment Ewkaristiku fil-Knisja tal-Madonna tal-Karmnu ġewwa ta' ħamed, qoddies fis-seba' u nofs ta' filgħaxija u oħra f'nofs il-lejl.

Niġu issa l-parti ta' ġew tal-bulettin il-parti li toħroġ il-parroċċa u nibdew bil-messaġġ tal-Arċipriet Dun Daniel Sultana għal din il-ġimgħa.

It-tal pjat il-frott, żewġ diakni ġodda. Fil-Vanġelu ta' dan il-ħadd sejrin nisimgħu lill-Ġesu itenni l-istedina tiegħu biex nitolbu lil-sejt il-ħsad biex jibgħat ħadd ma l-ħsad tiegħu li ma ħsadu tassew kbir. Hija drawwa qaddisa fil-parroċċa tagħna li ta' sikwejt nobdu dan il-kmand ta' Ġesu u nitolbu għall-vokazzjonijiet, partikolarment fl-adorazzjoni tal-ħamis. Aħna nemmnu tassew li t-talb jagħti l-frott. U għalhekk li din il-ġimgħa aħna rroddu ħaj lill-Alla u nifirħu li se jagħti lid-djoċesi tagħna żewġ diakni ġodda, Anthony Joe Borch mill-parroċċa tagħna u Fabio Cine mill-parroċċa taż-Żebbuġ. Il-kelma Griga diaknu tfisser għaddej. Kristu innifsu ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi, fi kliem ieħor biex ikun diaknu. Dak li se jiġri nhar il-ġimgħa fil-Katedral ta' Għawdex għalhekk u xi ħaġa tassew speċjali. Bl-ordinazzjoni diakonali ta' Anthony Joe u ta' Fabio, l-Ispirtu Santu se jfakkarna f'kemm hu sabiħ meta naqdu lil xulxin fl-imħabba. Minn qalbi ninaqgħad ma' Anthony Joe, ommu Michelina u ħuħdun Matthew u nistedinkom biex nhar il-ġimgħa nieħdu sehem fil-qudisa solenni li fija se ssir l-ordinazzjoni diakonali. Wara l-Vanġelu se nisimgħu lil dawn iż-żgħażagħ jiġu msejħa b'isimhom. Ejjew nirringrazzjaw lill-mulej li għadu jsejjaħ. Huma imbagħad se jistqarru r-rida tagħhom li jaqdu lill-Kristu u lill-Knisja, u aħna nifirħu li jagħti hemm min lest jagħti ħajtu sal-aħħar. Waqt li narawhom mixħuta fl-art, aħna nitolbu għalihom li ma jafdawx fihom infushom imma falla. X'ħin l-isqof qiegħed idejh fuqhom fi skiet u imbagħad jitlob li l-Ispirtu Santu jikkonsagrawhom diakni, ejjew nilqgħuhom bħala doni li Alla qed jagħti lill-poplu tiegħu. Il-mulej jgħid b'xejn ħattu, b'xejn għatu. Ejjew nitolbu, biex id-djakni l-ġodda jibqgħu fidili għas-sejħa tagħhom u jkunu għaddejja ġenerużi li kif irċivew b'xejn mingħand il-mulej, jagħtu b'xejn lill-poplu tiegħu.

them. Il-ħamis it-18 ta' Ġunju, waqt l-adorazzjoni tal-ħamis lejliet l-ordinazzjoni diakonali, se jingħaqad magħna s-seminarista Anthony Joe Borch biex flimkien bħala komunità parrokjali nitolbu għalih was-seminarista Fabio Cini. Borch biex flimkien bħala komunità parrokjali nitolbu għalih was-seminarista Fabio Cini. Il-ġimgħa 19 ta' Ġunju fil-Knisja Katedrali fis-6:30 ta' filgħaxija l-ordinazzjoni diakonali mill-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Isqof Anton Tewma. Se jkollna trasport mill-Pjazza tax-Xara lejn il-Katedral li jitlaq fis-6:15. Ibbukkjaw fl-uffiċċju parrokjali sa nhar l-erba 17 ta' Ġunju. L-għada s-sibt 20 ta' Ġunju fil-Bażilika l-ewwel sibt tal-Bambina. Fis-7 ta' filgħaxija qudisa bil-pritka mid-djaknu l-ġdejt Anthony Joe Borch.

0: ma xorta ħana mluga ħesu. Zik jisu ijat mal-programmek, jisu ijat mal-programmek. Eh? Ma toħx palissa jiva, il-ħin kellu doħ. Isi, si, si. Ejja, ċale maġġi.
1: U d-dir tamer għasrija u
0: għie. Jena d-dir
1: t-nżegħi. U ma jisumaj, fi xanx dak xorta jow, jow. Fi xanx mi xorta jow, jow.
0: Ma l-ġiġi l-Qoddisa, għax inti speċa Qoddisa jkelli noħroġum, dak xemx sa s-saba emmek. Emmek xemx sa s-saba. Ma mbak ma jkelli k-dalli.
1: Dalli l-ftejt, s-saċi s-sam, ħabba bart l-u b'da.
2: Ejja, ejja.
1: Dalli l-.
2: Għankum
1: blok. Fan għan ibdew?
0: Eh, mela, mela.
1: Jibdew? Xintajli. Bil-marċija. Jibdew?
2: Do, ma x nasib bil-marċija d-daħlit. Xsib kam?
1: Għax għamit l-fokuċ ħajna. Jibdew is-sibtijiet tal-bambina. Nar is-sibt li ġej l-20 ta' ġunju jibdew it-12 sibt bit-tħejjija għal-festa tal-bambina. Ninġabru bħala komunità parrokjali kull nar ta' sibt sabiex nitħejjew kif jixraq spiritwalment għal-festa. Fis-sitta u nofs ta' filgħaxija. Kolna r-Rosario, Coronella u Barkan Sagramentali. Fis-seba ta' filgħaxija, u d-diesa bil-prietka mid-djaknu l-ġdejt Donentni Joe Borch.
0: Jum il-missier. Fl-okkazzjoni ta' jum il-missier, nar is-sibt l-20 ta' ġunju, se jkun hemm qudiesa fiċ-ċimiterju parrokjali tagħna fil-11 u nofs ta' filgħodu.
1: Summer Club Atfal. Matul il-jiem tas-sajf ser jiġi organizzat Summer Club fiċ-ċirklu taż-żgħażagħ. Atfal li spiċċaw il-jier 2 sa dawk li spiċċaw il-jier 7. Dan ser jinżamm bejn is-7 ta' Lulju u l-15 ta' Awwissu, kull nhar ta' tlieta, il-ħamis u s-sibt bejn nofsinhar bejn id-disa ta' mhux nofsinhar.
2: Baqa' ħafna jew.
1: O le. Il-ħamis u s-sibt.
2: Bejn nhar ta' tlieta il-ħamis u s-sibt.
1: Sewwa.
2: Is-sibt l-aħħar.
1: Aha. Bejn id-disa u nofsinhar. Minu interessat għandu jirreġistra l-itfal sa 23 ta' ġunju billi jiskenja dan il-QR code u jimla il-formula. Nirringrazzjaw l-volontiera illi serjejnu.
0: Dberik ta' tarbija fil-ġuf tal-om, il-ħadd l-14 ta' ġunju fis-6:30 ta' filgħaxija u d-disa speċjali fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu mill-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Isqof Anton Tewma. Mistidna l-ġenituri li qed jistennew tarbija u l-familjari tagħhom.
1: Servizz ta' qrar fil-Bażilika. Nhar is-Sibt l-20 ta' Ġunju huwa t-tielet sibt tax-xahar. Għalhekk fil-Bażilika jkollna servizz ta' qrar minn Patri Kopuċċin dejjem bl-4 u nofs ta' filgħaxija u s-7.
0: Ġabra speċjali briss il-Knisja tagħna. Matul il-weekend Is-sibt l-20 u l-ħadd il-21 ta' Ġunju fil-qoddis kollu jsir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-Knisja tagħna.
1: Ġabra briss il-Fundazzjoni Arka. Il-ġabra illi saret matul il-weekend fil-Knisja Bażilika laqgħet is-somma ta' 2045 euro.
0: Pellegrinaġġ lejn Fatima mis-7 sal-11 ta' Ottubru kellmu lir-rettur tal-Knisja tan-Nazzarenu Dun Joe Sajt fuq 7960242 sal-aħħar tal-Ulju.

La, datannar tax-xara ser torganizza majjalata fil-bitħa tal-kazin tal-banda. Din ser issir nhar il-ġimgħa s-26 ta' Ġunju fit-8 ta' filgħaxija. Donazzjoni adulti 25 euro. Il-prezz jinkludi id-deserta u l-imbit. Għall-biljetti kellmu lill-membri tal-aqda tan-nar jew ċemplu 99 88 4401. Nhar il-ġimgħa 19 ta' Ġunju fil-Knisja Katedrali fis-6:30 ta' filgħaxija ser issir l-ordinazzjoni diakonali tas-seminaristi Anthony Joe Borch mill-parroċċa tagħna u Fabio Cini mill-parroċċa taż-Żebbuġ. Ningħaqdu ma' Anthony Joe, ommu Michelina u ħuh Dum Matthew. Nifirħu magħhom u nattendu biħġarna għall-ordinazzjoni diakonali. Min jixtieq trasport għall-katedral jinkiteb fl-uffiċċju parrokjali sa nhar l-erba li ġej. Nhar il-ħamis lejlet l-ordinazzjoni diakonali waqt l-adorazzjoni ta' filgħaxija, is-seminarista Anthony Joe Borch se jingħaqad magħna biex flimkien mal-komunità parrokjali nitolbu ħafna għalih. Nhar is-Sibt l-20 ta' Ġunju, nagħtu bidu għat-tnax il-Sibt bit-tħejjija għall-festa tal-bambina. Fis-6:30 Rosario, Kurunella u Barka Sagramentali. Fis-7 u d-disa bil-pritka mid-djaknu il-ġdid Anthony Joe Borch. Fl-okkażjoni ta' jum il-missier, nhar is-Sibt l-20 ta' Ġunju ser issir quddiesa fiċ-ċimiterju parrokjali tagħna fil-11:30 ta' filgħodu. Matul il-jiem tas-sajf ser jiġi organizzat Summer Club fiċ-ċirklu ta' Żgħażagħ għat-tfal li spiċċaw il-jer 2 sa dawk li spiċċaw il-jer 7. Aktar dettalji fuq il-bulettin ta' din il-ġimgħa u l-paġna ta' Facebook tal-parroċċa. Nhar is-Sibt l-20 ta' Ġunju huwa t-tielet Sibt tax-xahar, għalhekk fil-Bażilika ikolna servizz ta' qrar minn Patri Kapuċċin bejn l-4:30 ta' wara nofsinhar sas-7 ta' filgħaxija.

flisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Alla tana, isma tal-tana, eħlesenna i afmana. Gloria lil-Missier u lil-Iben u lil-Ispirtu Santu, kif kien mil-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-jinti omna, għalik isma tal-tana. Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu kien mammet minn Ġwann il-Battista fi xmara Ġordan. Missierna li jinti f'ismewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikulli tridjent kif fis-semek da fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, mbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, Imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek. Imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek. Imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek. Imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.

0: مالك ماريا بالغراتسيا مملية الملايمية كم بركنت فوسط النساء إن بيرك الفروت تال جفتيك جسوم
1: ماريا مالا كتلبالينا متفلين
0: إستا سلي مالك ماريا بالغراتسيا مملية الملايمية إن بركنت فوسط النساء إن بيرك الفروت تال جفتيك جسوم
1: ماريا مالا كتلبالينا
0: سليم عليك ماريا بالغراتسيا مملية الملايميك إن بركنت فوسط النساء وإن بيرك الفروت تال جفتيك جسو سليم عليك ماريا بالغراتسيا مملية الملايميك إن بركنت فوسط النساء وإن بيرك الفروت تال جفتيك جسو سليم عليك ماريا بالغراتسيا مملية الملايميك إن بركنت فوسط النساء وإن بيرك الفروت تال جفتيك جسو غلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو ماريا سانتيسما أورينا لينتيومنا عليك اسمة تالتانا جسو لتويلة علينا ورتكوم بنيدم حالنا O Gesù Tiei, afflilna d'nubietna, ehlisna minnata l'infern, ul-ġenna l-erwih kolla, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu fit-tieni misteru tad-dawl, meta sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana.
2: Missierna li
0: ħobżna ta' kuljum għatina l-lum ħafrinna d-nubietna bħal ma naħfru l-minuħati għalina, l-addaħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja għamme.
2: Sima li Marija, grazie mill-lija, mill-lejnija, mill-lejnti fost il-nisa, mill-lire bil-frott ta' ġuftija ġesu.
0: Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtan għamme.
2: Sima li Marija, grazie mill-lija, mill-lejnija,
0: Għaddisa Marjom Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt ta' namme.
2: Sima li Marija, bil-grazzja mnija, mnija, il-kajti fosilisa, bile bil-frotta ġuftija ġesu.
0: Għaddisa Marjom Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt ta' namme.
2: Sima li Marija, bil-grazzja mnija, mnija, il-kajti fosilisa, bile bil-frotta ġuftija ġesu.
0: Għaddisa Marjo Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt ta' namme.
2: Sima li Marija, bil-grazzja mnija, mnija, imbir bajti fost il-nisa, imbir il-frott ta' ġuftija ġesu.
0: Għaddisa Marjo Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt ta' namme.
2: Sima li Marija, bil-grazzja mnija, mnija, imbir bajti fost il-nisa,
0: Għaddisa Marjo Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt ta' namme.
2: Sima li Marija, bil-grazzja mnija, mnija, imbir bajti fost il-nisa, imbir il-frott ta' ġuftija ġesu.
0: Għaddisa Marjo Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt ta' namme.
2: Sima li Marija, bil-grazzja mnija, mnija, imbir bajti fost il-nisa,
0: Għaddisa Marjo Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt ta' namme.
2: Sima li Marija, bil-grazzja mnija, mnija, imbir bajti fost il-nisa, imbir il-frott ta' ġuftija ġesu.
0: Għaddisa Marjo Malla tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt ta' namme.
2: Sima li Marija, bil-grazzja mnija, mnija, imbir bajti fost il-nisa,
0: Għaddisa Marjo Malla it-tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt ta' namme. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amme. Marija Santissima, urin inti omna, għalik isma tal-tana. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna d-nubietna, eħlisna minn nar tal-infern, Kull ġenna l-erweħ kolla l-aktar daw li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu fit-tielet misteru minn tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna tagħna u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek u kulli tridint kif fis-semek da fl-art. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkinti fost in-nisa u imbirak il-frott tal-ġuf tijak Ġesu.
1: Marija u Marla, il-tabarina
0: Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkinti fost in-nisa imbirak il-frott tal-ġuf tijak Ġesu.
1: Marija u Marla, il-tabarina
0: Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkinti fost in-nisa u imbirak il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkinti fost in-nisa imbirak il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkinti fost in-nisa u imbirak il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkinti fost in-nisa imbirak il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkinti fost in-nisa imbirak il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkinti fost in-nisa u imbirak il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkinti fost in-nisa u imbirak il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek imbirkinti fost in-nisa u imbirak il-frott tal-ġuf tijak Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, puri l-inti omna, għalik ismat tal-ftana, Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, għafrilna dnubietna, eħlisna minn-nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha, l-iktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu fir-raba' misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddim l-Apostli fuq il-Muntanja Tabor. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum ħafrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħat jalina l-addaħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-dinja għammen. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna għammen. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna għammen. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna għammen. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna għammen.
1: Imbirka inti fost in-nisa, imbirka il-frott tal-ġuf tijak Ġesu.
0: Qaddisa Marija Malla Tlopalina Midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen.
1: Simari Marija, bil-grazja infinija il-mulejnija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frotta ġuftija Ġesu.
0: Qaddisa Marija Malla Tlopalina Midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen.
1: Simari Marija, bil-grazja infinija il-mulejnija, imbirka inti fost in-nisa,
0: Qaddisa Marija Malla Tlopalina Midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen.
1: Simari Marija, bil-grazja infinija il-mulejnija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frotta ġuftija Ġesu.
0: Qaddisa Marija Malla Tlopalina Midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen.
1: Simari Marija, bil-grazja infinija il-mulejnija,
0: Qaddisa Marija Malla Tlopalina Midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen.
1: Simari Marija, bil-grazja infinija il-mulejnija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frotta ġuftija Ġesu.
0: Qaddisa Marija Malla Tlopalina Midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik ismat tal-tana, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu fil-ħames misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu waqqa fl-Ewkaristija it-tifkira tal-misteru tal-Għid. Missierna li inti fis-semgħiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semgħ da fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Is-slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Is-slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Is-slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Is-slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla, Tlopalina Midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna.
0: Is-slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla, Tlopalina Midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna.
0: Is-slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla, Tlopalina Midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna.
0: Is-slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla, Tlopalina Midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna.
0: Is-slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla, Tlopalina Midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna.
0: Is-slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla, Tlopalina Midinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna.
0: Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, uri inti jom, għalik ismat tal-btana. Ġesu li twilet għalina u rrit ikun iben bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna d-nubietna, حرسنا من نار الانفين والجنة اللي روح كل الأفكار داو ياندوم زون تلهينا فيها.

Eżistemija mill-istudio sta Radio Bambina fix-xara, jiena Marija Kurmi inselmilkom u nistedinkom biex taddu dawn is-satel li ġejjin fil-kumpanija tiegħi għal-programm Isbuħija tal-fidi tagħna.

Nispera li jil-koll tinsabu tajbin u l-esti biex taħddu dawn is-satejn miegħi. Insellem issa b'mod speċjali lil-ħutna il-murda u l-anzjani dawk li jduru bihom li bħalissa jkunu qegħdin jisimgħu dan l-istazzjon Radio Bambina. Eżis nilqakom magħna, nispera li tinsabu tajbin u jalla da s-satejn li se ngħaddi magħkom joġbukom u nkunilkom ta' kumpanija. Passoltu nitlobkom biex anki jintom tiftakru fina x-xandara ta' Radio Bambina u jina nwedkom li jintom dejjem fil-qalb, fil-moħħ, speċjalment fit-talb tiegħi.

Nixtieq insellem ukoll lil dawk is-semmija li jsegwu r-repetizzjoni tal-programm speċjalment nhar ta' ħamis fid-disa ta' filgħodu. Eżis, nispera li tinsabu tajbin u jalla il-programm joġobkom.

fl-aħħar, iżda mhux l-inqas, insellem lil ħutna li isegwuna mill-bogħod, speċjalment fuq il-website tal-parroċċa tax-Xara. Iżis nilqakom magħna għalkemm dal-bogħod jifridna imma dan ir-radju ikompli jkun dak il-pont dik il-link li taqadna magħkom li tinsabu daqshekk fil-bogħod. Nispera li l-kull tinsabu tajbin u li l-programm joġobkom.

qabel nibda l-program eżistimmi jenfakkarkom li jillum il-sollennità tal-qalb imqazza ta' Ġesù. Fil-Knisja Bazilika hemm ġurnata Ġesù espost. Għalhekk nħeġġiġkom biex issibu mqar ftit minuti biex tmorru taduraw lil Ġesù il-qalb qaddisa tiegħu fit-tabernaklu imqaddes. Nitlobkom biex tagħmlu momenti ta' riparazzjoni ta' tpattija quddiem Ġesù sagramentat. Għad-nubiet tpattija għad-nubiet l-ewnet tagħkom stess għaliex kulħadd iżisemmija mis-sema l-isfel kif ngħidu kulħadd l-istess, kulħadd suġġett tat-tentazzjonijiet u kulħadd suġġett għad-nub għalhekk l-ewwel li nagħmlu tpattija huwa għad-nubiet tagħna stess. Imbagħad għad-nubiet l-oħra li jirċievi li tirċievi din il-qalb tant għażiża ta' Ġesù minn għandna l-bnedmin. Għalhekk jixraq li anke aħna qabel nibdew il-programm insellmu lil Ġesù fl-Ewkaristija.

l-isem tal-missir u tal-iben tal-ispirtu il-santu ammen. Tina l-ħlewa tal-ilsna tas-sema biex il-ġieħ li jixraqlek natuk. Qalb ħanina li tader li taħfer kif ħabbejtna nixtiequ nħobbuk. Kun imbirek minfaħħar is-Santissimu Sagrament għal kulħin u kull moment. Qalb ta' Ġesu ħanina, għamel li jimħabtek tikber fina. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien fil-bidu u issew dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Biex tifdina mill-jasar ewlieni ta' missierek l-amara ħallejt, int li taxxa is-sema bi ġmielek ta' surjitna fil-faqar inħbejt. Kun imbirek minfaħħar is-Santissimu Sagrament għal kulħin u kull moment. Qalb ta' Ġesu ħanina, għamel li jimħabtek tikber fina. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien fil-bidu u issew dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Ammen. L-aħħar qatra ta' demmek tajtilna meta b'daqqa tal-anza nifduk. Intallimtna tan-niket ilena, intallimtna fil-hemm imberkuk. Ikun imbirek minfaħħar is-Santissimu Sagrament għal kulħin u kull moment. Qalb ta' Ġesu ħanina, għamel li mħabtek tikber fina. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien fil-bidu issew dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Ammen. Nitolbu għal-missir tagħna l-Papa skont il-fema tiegħu u għall-intenzjonijiet tiegħu

Spiritu Santu, kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ġesu Ewkaristija, kun int il-fer u lena ta' ħajti kollha, u kebbes f'qalbi in-nar tal-imħabba tiegħek. Amen.

l-isfond eżistemja qegħdin nisimgħu din is-silta Credo ta' Esteban Salas. Nemmen. Il-Maltin xjuħ kellhom espressjoni ħelwa. Kienu jgħidu emminni u ikredini. Kienu jgħiduha meta kienu jridu jagħmlu enfasi fuq dawk li jkunu qegħdin jgħidu. U juru li qed jgħidu l-verità tassew. Fuq kollox kienu jridu li min jismagħhom joqgħod fuq il-kelma tagħhom u jemminhom. Qatt ħsibna għaliex meta xi ħadd jgħidilna xi ħaġa li ma nkunux nistgħu nivverifikawha, aħna stess noqogħdu fuq il-kelma tiegħu u nemmnuha. Iżda meta din l-istess ħaġa jgħidilna xi ħadd ieħor ma nemmnuhiex. It-tweġiba hi waħda. Għaliex fl-ewwel persuna għandna fiduċja u fl-oħra.

m'għandniex. Naċċettaw li noqogħdu fuq il-kelma ta' xi ħadd u nemlux għalilna għaliex qabel xejn nafdawh għax hu onest, għax hu sinċir u għax hu ta' min joqgħod fuqu. U għalhekk nemnuh. Din il-fiduċja tfisser li hemm ċerta rabta personali bejn il-persuna tagħna u l-persuna ta' dak li kellimna. U għalhekk nemnuh. Din il-fiduċja tkun tassew kbira meta r-rabta bejn il-persuni tkun waħda ta' mħabba. Fil-kastana, nemnu x'qaltilna l-persuna l-oħra mhux għax naraw bajnejna, iżda għaliex qalitilna dik il-persuna li għandna fiduċja fija. Naturalment, dan ma jiskludix il-fatt li aħna nistgħu inkomplu nivverifikaw dwar dak li tgħidilna l-persuna l-oħra għalkemm inkunu hemm minnija. U iżjed ma nsibu li qaltilna l-verità, aktar tikber il-fiduċja tagħna u r-rabta bejn il-persuni. Eżi semmija hekk ukoll li jsir meta nemnu il-veritajiet tal-fidi. Nemnu il-verità mhux għax naraw il-ħaġa bajnejna, iżda għax għalilna Alla. Il-persuna l-aktar veraċi jiġifieri, il-persuna l-aktar onesta, il-persuna l-aktar sinċira, u il-persuna li l-aktar tamin joqgħod fuqha u li l-aktar tħobbha. U għalilna fuq l-awtorità tiegħu u li bħal Alla la jista' jqarraq u anqas ikun imqarraq. Alla tagħna il-verità permezz tar-rivelazzjoni, permezz ta' Ġesu Kristu u permezz tal-Knisja li tallimna dak li rrivelalna hu. Meta xi ħadd ta' min joqgħod fuq u jgħidilna xi ħaġa, nistgħu bla ma nonqsuh inkomplu nfittxu tarif dwar kemm il-persuna li kelmitna kif ukoll dwar il-ħaġa li qaltilna din il-persuna. Hekk ukoll fil-każ ta' dak li jgħidilna Alla, nistgħu inkomplu nistaqsu ħafna ħwejjeġ fuqu u fuq dak li jgħidilna, mhux għax ma nemnuhx, imma għax irridu nkunu nafu iżjed u nifmu aħjar. Nistgħu l-ewwel nett nistaqsu jekk Alla jeżistix ta' bil-ħaq u nsibu raġunijiet naturali dwar l-eżistenza ta' Alla. Nistgħu nistaqsu u narblu jekk Alla tagħniex tassew ir-rivelazzjoni, jekk baċ ta' bil-ħaq lill-ibnu u jekk dan ibnu waqqafx ta' bil-ħaq il-Knisja u tgħix l-awtorità li tgħallem dak li jgħallimha hu. Bl-istudju tagħna tal-istorja u tat-teoloġija insibu tweġibiet. Iżda meta nissodisfaw ruħna b'dawn it-tweġibiet tajbin kemm huma tajbin, inkunu għadna fuq il-livell tar-raġuni u għad m'għandniex il-fidi soprannaturali. Ukoll fl-ordni naturali hemm diversi livelli ta' twemmin. Għanieħdu eżempju dwar l-imħabba. Inħobb il-mużika mod u inħobb persuna mod ieħor. Inħobb ħabib mod u inħobb lill-ommi mod ieħor. Wieħed jew waħda tista' tagħti raġunijiet tajba u żbieħ għala, pereżempju, tħobb l-Itali jew it-Talija. Tgħid li tammira u tħobba s-sabiħa b'saħħitha twajba ta' karattru meravigljuż jew għax biżla u intelliġenti jew diżinteressata u l-bqija. Iżda jekk imbagħad tistaqsija imma int trid tiżewwiġha għal dik il-persuna, allura forsi twieġeb li Alla volja għandha ammirazzjoni kbira lejn dik il-persuna u tħobba f'ċertu sens. B'dana kollu ma tistax tħobba b'imħabba ta' żwieġ. Dan għaliex tħoss li l-imħabba ta' żwieġ imħabba personali hija fuq livell ogħla minn dak ta' dawk il-kwalitajiet l-oħra.
eż issemja dinja biss, tixbija f'ira dwar il-livelli tal-imħabba. L-istess nejdu dwar it-twemmin. Hemm twemmin u twemmin. Skont ir-rabta personali mal-persuni u l-fiduċa li teżisti bejnietom. Hemm differenza bejn l-ordni naturali u dak soprannaturali. Jista' wieħed ikollu ħafna raġunijiet naturali biex jemmen falla u jemmen il-veritajiet li tagħna. U din ħaġa tajba. U iżjed ma wieħed ikollu minn dawn iżjed aħjar. Iżda ngħiduha ikun għadu ma jemminx b'mod soprannaturali. Ikun għad m'għandux il-veru il-vera fidi. Ejja neżaminaw daqsxejn kif il-bniedem jasal biex jemmen falla. Bir-raġuni biss il-bniedem għandu l-kapaċità li jaraf li Alla jeżisti u li dan Alla għandu l-attributi li jistħoqlu bħala Alla. Dan għamlu ħafna filosofi u orrif u kol pagani li waslu biex jarfu li jem Alla wieħed u li dan Alla huwa l-bidu ta' kull ħolqien. Iżda l-arfin ta' Alla b'dan il-mod biss huwa arfin naturali u għat mhuwiex twemmin tal-fidi. Lil San Tumas l-Apostlu Kristu qallu hemm min ta' xrajtni imberkin dawk li jemnu bla ma jaraw. U hawn Ġesu qed jalludi għal dak it-twemmin li ma nistgħux nippruvah bir-raġuni iżda li nemnuh bil-fidi. Ma nistaqsu mela x'inhu it-twemmin tal-fidi? Bħalma fissirna li fil-mod ta' arfin naturali ikun hemm relazzjoni personali b'hemm min jitkellem u min jisma'. Hekk fit-twemmin soprannaturali għandu jkun hemm rabta ta' fiduċja personali bejn Alla li jirrevela l-verità u l-bniedem li jaċċetta. Nemnu f'Alla u f'dak kollu li jgħidilna u jirrevelalna għaliex irrevela għunna u noqogħdu biss fuq il-kelma tiegħu. Iżda biex dan ikun possibbli għandu jkun hemm din ir-rabta personali, rabta speċjali bejna u bejn Alla. Dan hu it-twemmin bil-fidi eż issemija. Bil-fidi il-bniedem jintelaq kollu kemm hu u minn rajħ f'idejn Alla. Għanerġgħu ngħidha kemm hi sabiħa din. Bil-fidi il-bniedem jintelaq kollu kemm hu u minn rajħ f'idejn Alla. U dan jagħmlu bl-akbar fiduċja, jagħmlu bl-akbar imħabba, sempliċement għax hu Alla. Dan ifisser ukoll li l-bniedem jaraf lil Alla bħala l-awtur tar-rivelazzjoni. Alla rrivela l-veritajiet tiegħu fil-kolba mqazza u fit-talim tal-Knisja. Knisja iffurmata minn Kristu u mmexxija mill-Ispirtu Santu. Bil-fidi, il-bniedem jaraf l-Alla bħala Alla wieħed fi tliet persuni divini, realment magħżulin minn xulxin u indaqs fil-kobor. Il-bniedem jemmel li Kristu huwa l-iben ta' Alla, mamu l-bniedem għal fidwa tagħna. Bil-fidi, il-bniedem jemmen ukoll li l-Ispirtu Santu huwa t-tielet persuna tas-Santissima Trinità u li hu imexxi u jqaddes il-Knisja u lid-dixxiepli ta' Kristu. U l-bniedem iż issemmija ma jistax jikseb dan it-twemmin tal-fidi bil-qawwa naturali tiegħu. Għax dan it-twemmin huwa don soprannaturali, jiġifieri don il-fuq min-natura, don moti liberament minn Alla. U hawn tidħol il-ħtieġa min-naħa tagħna
li lill-Alla nitolbuh bis-sinċerità kollha u b'imħabba kbira. Il-fidi tfittex ir-raġuni. Aħna kontinwament infittxu raġunijiet biex inseħħu il-fidi tagħna. Nipruvaw nifmu kemm nistgħu, nipruvaw niċċaraw xi kunċetti tagħha. Iżda hemm xi veritajiet li Alla rrevelalna u li huma ogħla mill-kapaċità tal-moħħ tal-bniedem. Huma ogħla iva, iżda mhux kontra. Hekk il-misteri tal-fidi pereżempju, il-misteru tat-Trinità, il-misteru tal-Inkarnazzjoni, il-misteru tal-Ewkaristija u oħrajn. Dawn il-misteri huma ogħla mill-kapaċità ta' moħħ il-bniedem. Jistgħu jiġuna ħafna diffikultajiet dwar il-fidi. Iżda kif jgħid San John Henry Newman, 10,000 diffikultà ma jagħmlux dubju. Ukoll b'ħafna diffikultajiet, il-fidi tibqa' soda sakemm tibqa' sħiħa r-rabta tagħna personali u sinċira ma' Alla. Hemm l-istudji biex inħollu d-diffikultajiet. Hemm it-teoloġija. Hemm ukoll il-moħħ li tagħna Alla biex naħsbu bih u nużawh bis-sinċerità. Iżda l-fidi soprannaturali tibqa' soda u sħiħa biss, bit-talb u bil-fedeltà tagħna lejn Alla. Mhux għalxejn ngħidu li jekk wieħed ma jitlobx, jitlef il-fidi. Kristu stess qal lil San Pietru, tlab talik sabiex il-fidi tiegħek ma tonqos. Bil-fidi soprannaturali Alla jgħix ġo fina. Kemm tassew nissaħħu fil-fidi meta ngħixuha tassew? Kemm jiġina kuraġġ meta nisimgħu bil-konverżjoni għall-fidi u nies kbar u rrif ta' xjenzati ta' mexxejja ta' popli? Veru li kultant niltaqgħu ma' problemi? Veru li kultant niltaqgħu ma' diffikultajiet li domnhom jaqtawna qalbna u ma nkunux nafu kif se noħorġu minnhom? Iżda min-naħa l-oħra għandna ċertezza li Alla li jħobna mhux se jitlaqna waħedna jekk inkunu fidili leħ. Isissemmi aħna nirċievu d-don tal-fidi għall-ewwel darba meta nirċievu il-Magħmudija. Ukoll jekk meta nitgħamdu nkunu għadna trabi. Iva, id-don tal-fidi nirċievuh għall-ewwel darba meta nirċievu il-Magħmudija. Għalkemm it-trabi ma jistgħux iħaddmu il-fidi li rċevew, b'dan ukollu tinħoloq fihom dik ir-rabta personali m'Alla. Il-virtù teologali tal-fidi. Meta mbagħad dat-trabi jisiru adulti, ikunu jistgħu iħaddmu din il-fidi tagħhom b'mod responsabbli u liberu, u b'hekk jikbru fija. Iħaddmu dan id-don speċjali billi jemnu f'Alla u jemnu f'kull ma qalilna u jemnu biss fuq l-awtorità tiegħu, jiġifieri jemnuh għax qalulna hu. Meta ngħid il-kredu jiena nemmen b'fidi ferma, nifhem ta' bil-ħaq jien x'qed ngħid. Meta ngħid dan il-kliem fil-kredu jiena nemmen b'fidi ferma.

kan sabiħ tal-kredo nal-u din l-ewwel parti tal-programm. Naddu issa għal-kelma tal-Papa il-Jun 14.

iżisemmija il-Papa il-Jun 14 bħalissa qiegħed ġewwa Spanja mis-6 sa 12 ta' Ġunju. Għalhekk illum se nagħtikom it-tweġibiet li ta' il-Papa l-Jun 14 li żgħażagħ waqt velja ta' talb maż-żgħażagħ f'Madrid fi Plaza de Lima nhar is-Sibt is-6 ta' Ġunju 2026.

L-ewwel mistoqsija li jagħmlu dawn iż-żgħażagħ, anzi, l-ewwel żewġ mistoqsijiet li jagħmlu dawn iż-żgħażagħ ġewwa Plaza de Lima f'Madrid lil Papa Leon 14 kienu dawn. Santità. Nafu li Sant'Wistin u importanti ħafna lik. Imma li ma qaddisi oħra? U li ma riferimenti għenuk biex tikber bħala nisrani? Dik kienet l-ewwel mistoqsija. U t-tieni mistoqsija kienet. Nixtieq nagħmilek mistoqsija dwar is-snin bħala missjonarju fil-Peru. X'tifkiriet u liema esperjenza għadek toss minn dawk is-snin?

u l-Papa Ljun 14 weġibhom hekk. Qabel kollox insellem lilkom il-koll. Grazzi li tinsabu hawn u grazzi li l-fidi tagħkom qed taqsmuha mal-Belt kollha ta' Madrid u ma' Spanja kollha. Dwar l-ewwel mistoqsija rigward xi qaddisin li kienu għalija punt ta' riferiment jienu nikber u f'żożiti imma wkoll bħala isqof u bħala papa, intom diġa semmejtu lil Sant Twistin. U l-koll nafu li Sant Twistin huwa figura importanti ħafna għall-Knisja kollha. Iżda jien kont naħseb ukoll dwar wieħed mill-missirijiet tal-Knisja Orientali li kien jismu San Juan Grizostmu. Ismu wifisser fom tad-deb. Titlu li jistħoq lil dan il-missier tal-Knisja minħabba l-elokwenza sabiħa tiegħu. San Juan Grizostmu kien studjuż tal-filosofija sa minn qabel il-Magħmudija tiegħu li seħħet fis-sena 368 wara Kristu. Wara, flimkien mażaża oħra minn Antiokja, Belt Twelidu, ħadem ħafna fuq l-eseġeżi tal-Iskrittura Mqazza, jiġifieri l-eseġeżi, kif janalizza x'ridu jfissru verament l-awturi tal-Iskrittura Mqazza. Wara esperjenza bħala eremita, San Juan Grizostmu iddedika ruħu għas-servizz tal-Knisja bħala saċerdot u mbagħad bħala isqof. U hawn napprofitta ruħi biex ngħid lilkom il-koll. Qatt tibżgħu tirriflettu dwar vokazzjoni għall-ħajja saċerdotali, għall-ħajja reliġjuża u servizzi oħra fil-Knisja. U l-Papa jkompli. Min barra li kien saċerdot u isqof, Giovanni Grizostmu li f'qalbu kien iġordi l-imħabba għal-kelma talla, ta' xhieda kbira ħafna speċjalment bil-koerenza ta' ħajtu jiġifieri meta kien jipritka, kien jgħix il-messaġġ li kien iwassal. Laqtuni speċjalment il-katekeżijiet tiegħu jgħidilna l-Papa. Id-diskorsi tiegħu, l-omelija tiegħu u l-kidbiet li jikkonjugaw l-imħabba tal-verità u l-rettitudni ta' ħajtu. San Juan Grizostmu kellu wkoll kuraġġ kbir. Ma kienx jibża jitkellem quddiem l-imperatur, ma kienx jibża jgħid dak kollu li hu favur il-ġustizzja u mhux biss biex jingħoġob. Kien bniedem ta' kelmtu. Il-Papa jgħidilna l-qaddis liħor li naħseb dwaru huwa San Tomas ta' Villa Nova, Agostinjan, li kien imsejjaħ biex ikun raj tal-Knisja. Dan kien Spanjol, studja fl-Università ta' Alcalà u bl-elf tiegħu kiseb l-istima tal-Imperatur Karlu V. Wara kien maħtur isqof ta' Valencia u nieda riforma kbira fil-Knisja, speċjalment fost il-kleru. Kien jixpruna lil-ħutu ħalli jimpenjaw ruħhom fit-talb, fil-ħajja ta' kastità u obbidjenza. Minħabba il-karità ħerqana tiegħu, u wara f'sallun huwa magħruf sallun bħala l-isqof tal-foqra. Din il-karità kienet ta' inkoraġġiment għalija jgħid il-Papa Ljun, inkoraġġiment għalija fil-waqtiet tal-prova u fis-servizz. Il-kumpan liħor fil-vjaġġ huwa San Turibio minn Mogroveo, Spanjol ieħor. Fis-seklu 14 kien missjonarju il-Peru, fejn iddedika ruħu bżelu kbir għall-evangelizzazzjoni bil-istudja il-lingwi lokali. San Turibio għaqad ħajja ta' talb kbir ma' impenn favur il-ġustizzja, speċjalment kontra l-abbużi koloniali u l-korruzzjoni. Għalhekk għalija San Turibio
huwa modell ta' dedikazzjoni għal poplu, speċjalment dawk l-aktar foqra, f'isem Kristu. U l-Papa jkompli jgħidilhom il-dażaża. Bħarsti fuq il-ħajja ta' dawn il-qaddisin, qed li l-nifsi bħalma qal Sant'Twistin. Jekk huma ma kellhomx ħila, għala jilli. Mistoqsija li bil-qalb kollha nagħmilha lilkom. Jien u nistedinkom biex tagħżlu eżempju ta' ħajja tajba li tkunu attrattenti kemm għalikom infuskom kif ukoll għall-oħrajn. Dawn dwar iż-żmien li qatt tajt fil-Peru, issa l-Papa mar għattini mistoqsija. Qed wieġeb dwar iż-żmien li qatt tajt fil-Peru bħala missjonarju imbagħad bħala isqof. Niftakar aktar minn kollox ix-xhieda ta' fidi tan-nies. Nies maksin minn bosta diffikultajiet, imma madanakollu nies mimlija tama. Propju l-laqa mal-ġrieħi u wkoll mal-ferħat tal-poplu tatni l-qawwa fil-mixja tiegħi wara Ġesu. Jiena u nħabbar l-Evanġelju kien jittrasforma lili wkoll. Ittrasformat mill-ħajja u l-fidi ta' dawn il-popli. Ħafna drabi foqra. Foqra ħafna materjalment, imma onja fil-fidi. Jiena u nġarrab dil-fidi fil-kelma tal-mulej, rajt kif il-kelma ta' Alla tista' tibdel il-konflitt f'paċi. Il-kelma ta' Alla rajt tista' tkun għajn ta' rikonċiljazzjoni, paċi u ġustizzja. Imbagħad iż-żgħażagħ f'Madrid għamlu lill-Papa żewġ mistoqsijiet oħra dwar kif nistgħu narfu l-leħen tal-Alla u staqsew hekk. X'taħseb li jista' jgħinna biex narfu leħen Alla fost il-ħafna ilħna oħra li hawn madwarna? Kif nistgħu aħna li wkoll qegħdin infittxu nakkumpanjaw lill-oħrajn fil-mixja lejn l-iskoperta ta' żbuħija tal-fidi? Dawn kienu t-tielet u r-raba' mistoqsija li issemmija li ż-żgħażagħ għamlu lill-Qdusija tiegħu il-Papa Lju XIV. Ħanaraw x'kienet it-tweġiba tal-Papa. Qabel kollox, għalilhom il-Papa, ejjew nitkellmu dwar kif nisimgħu dil-vuċi ta' Alla. Kif niddexxernu jekk hux verament Alla li qed ikellimna inkella xi ħadd ieħor, xi ħaġa oħra li tiġbidna, xi diffikultà oħra. U l-Papa jgħidilhom biex narfu leħen Alla jista' jgħinna is-silenzju. Naħseb li importanti ħafna li l-kol kemm aħna niżviluppaw il-ħila li noqogħdu fis-skiet. Ħafna drabi aħna u nimxu bl-earphones f'idnejna, nisimgħu il-mużika, inkunu distratti u ma nafux noqogħdu ftit fis-skiet. Naħseb li bosta drabi ikun propju f'din l-esperjenza ta' silenzju li Alla jista' jkellimna. Hemmhekk inkunu nistgħu niddixxernu leħen Alla. Meta nfittxu s-silenzju inkunu nistgħu niddeċiedu m'għandniex x'm'għandniex nisimgħu u liema huma l-ħsejjes li jaljenawna. Jekk ninħelsu mid-damdim ta' elf leħen, nindunaw li xi ħut jilludu x'ewqat tagħna. Oħrajn jixtruna bla ma jżoquna. Oħrajn jitkellmu għal-gwadan tagħhom. Fis-silenzju nifmu li l-ideoloġiji jgħaddu, iżda il-verità tibqa'. Hawnhekk irrid nisħaq ukoll dwar kemm hu importanti infittxu l-verità għax bosta ilħna ħafna affarijiet fis-social media jingannawna u jirrakkontawna il-gideb. U l-Papa jħeġġiġhom u jħeġġeġ li jinna fittxu dejjem il-verità. Alla u verità. Jekk xi ħaġa tbedek minn Alla, dik mhix verità. Tinsewix din. Jekk xi ħaġa tbedek minn Alla, din mhix verità.
u jkompli l-papa it-tieni, kunu żguri li Alla leħnek jafu sew. Leħinkom, ħajjismakom u weġibkom. Tibżowx tesprimu dak li tħossu f'qalbkom. Hemm salm li jgħid. Forsi min għamel il-widnejn ma jismax salm 94 vers 9. Dan id-diskors interjuri tagħna isir talba, isir tifħir, isir mistoqsija meta nafdawa f'idejn dak li jisma. Infatti, it-talb hu vuċi ħierġa, ħielsa, propja għax ma jitkellimx biex jagħti kont ta' xi ħaġa. Biex juri kemm aħna mħejjin tajjeb jew biex bih inħossuna importanti. Meta aħna stess insiru talba, il-mulej iweġibna bil-verb tiegħu. Ibnu li sar bniedem għalina, afferma li Alla jħobna b'qalbu kollha. It-tielet, allura biex narfu l-leħen ta' Alla, hemm bżonn nisimgħu il-kelma. Il-kelma ta' Alla hija ħajja għax Kristu li l-leħen tiegħu għadu jidwi fil-Knisja li hi l-ġisem tiegħu. U l-milja tal-Iskritturi kollha, dak it-Testament il-qadim u l-ġdid, mogħti lil bnedmin bħala weda tas-salvazzjoni. L-adorazzjoni eukaristika li se niċċelebraw fl-imkien il-lejla hija propju l-imkien propizju biex infittxu silenzju, nilliberawh, nilliberaw qlubna minn anfusna qudiem il-mulej, aħna u niddialogaw miegħu. U li hu elokwenti bl-imħabba magħmula ikel għall-umanità kollha. Minn barra dan eżis. Biex jenna niskopru iż-boħija tal-fidi tagħna, ftakru li ħadd minna ma twielet imgħallem. Aħna l-koll dixxiepli tal-mulej. Ixxerjaw bejniedkom għalhekk il-mixja spiritwali tagħkom. Kunu xhieda tagħha bil-koerenza ta' ħajjitkom. Ir-rieda li nimxu wara Ġesu tibqa' ġeddidna bla għeda, speċjalment fissija tal-ejja. F'danu importanti naraw li min jemmen falla qatt ma hu waħdu. Araw kemm hawn minnkom hawnhekk. L-istess fil-komunità, fil-gruppi taż-żgħażagħ, fil-familja. Hemmhekk il-koll nistgħu nitalmu iż-boħija tal-fidi tagħna. Intom tixxerjaw ma' xulxin il-mixja spiritwali tagħkom. Ir-rieda li timxu wara Ġesu tibqa iġġeddidkom bla qiegħda. U jimxi bil-pastana u jdawwa l-triq. U l-Papa jgħidilhom nistedinkom timxu fuq l-istess eżempju tal-imgħallem bħala rajja, edukaturi u ħbieb. Jekk titulbu bl-imħabba, iż-żgħażagħ japprezzaw l-importanza tat-talb. Jekk imħeġġin fil-fidi, titrażmettu n-nari ħeġġeġ tagħha. Il-kol kemm intu fitxu fi qlubkom dan in-nar tal-imħabba ta' Alla. Hemmhekk hemm il-preżenza ta' Ġesu, u l-qrubija ta' Ġesu.

nindunaw bija wkoll li Ġesu huwa qrib tagħna fil-momenti tal-waqgħat tagħna, għax Ġesu qatt ma jabbandunana l-aktar meta aħna innewlu jdejna, inħadnu fraternament, meta nfittxu l-opportunità biex inservu lill-oħrajn u meta nfittxu kif immissu l-feriti tal-ieħor bil-ġrieħi tiegħu, fin-niket tiegħu, fid-diffikultajiet tiegħu. Hemmhekk il-fidi f'Ġesu Kristu tieħu l-ħajja u Ġesu stess jenna inwiżnu lil xulxin fil-mixja. Żewġ mistoqsijiet oħra li saru lil Papa Leon 14 miż-żgħażagħ kienu: kif nistgħu ngħixu bħala żgħażagħ insara impenjati f'din is-soċjetà? U liema hi l-missjoni konkreta li inti trid tafda f'idejn iż-żgħażagħ tal-Knisja? U l-Papa jgħidilna u jgħid il-dażgħażagħ: jekk qabel qed tibżowx taħsbu dwar il-vokazzjoni, iż-żwieġ ukoll huwa vokazzjoni. Tibżowx tiżżewġu u tiffurmaw familja. Tul is-sekli tal-istorja tal-Knisja, aħna l-insara għexna f'kull tip ta' soċjetà. Għaddejna minn tibdil ta' kulturi li jxerrjajna u tajna semna biex jiffurmaw ruħhom. Hemm test antik, jgħid il-Papa. Test jismu Itra lil Dionieto, li fuq dan jitfadaw l-sabiħ. L-insara jinsabu fid-dinja bl-istess mod li jirruħ tinsab fil-ġisem. Dan huwa l-mod ta' għejxin tagħna. Id-dixxipli ta' Ġesu dejjem huma kontemporanji iżda qatt il-sira ta' żmien li jgħaddi. Aħna ħilsa fi Kristu. Ħelisna b'imħabtu. Grazzi għal din l-imħabba nibqgħu dejjem ħilsa quddiem kull forzatura jew ingann.

aħna ħilsa mill-moda għax disċipli tal-verità. Aħna miftuħina l-futur għax nafu li m'hemmx il-mewt istennina. Al-kontrarju, is-sens tal-istorja jilħaq il-milja tiegħu fil-komunjoni eterna tal-ħajja li Alla jħejjiha l-kulħadd. F'din il-perspettiva l-iktor intom iż-żgħażagħ għandkom sejħa biex tagħtu direzzjoni ġdida lis-soċjetà billi ssiru protagonisti tal-bidla. Ibda mill-irbit tal-ħajja ta' kuljum, minn dak li tgħixu fil-familja, fl-università, fuq ix-xogħol. Meta nħares lejkom iż-żgħażagħ mimlijin b'dan l-entużjażmu li jittieħed imqanqal mill-fidi, nintela bit-tama fil-ħila li għandkom biex tkunu xhieda ta' Kristu fid-dinja, inkluż fir-realtà diġitali.

għalhekk ikompli jgħid il-Papa, nistedinkom ilkom il-flimkien biex tkunu il-melħ tal-art, biex tkunu id-dawl tad-dinja. Biex tgħixu b'dal-mod qabel kollox tridu tinterpretaw is-soċjetà ta' issa. Tagħmlu fija bid-den sabiex bħala xhieda tal-Evanġelju tkunu tistgħu titrasformawha. Iżda żoħ nisrani infatti u dawl kemm fil-ferħ u wkoll waqt il-prova. Jagħti toma lir-realtà għax jammar fija bħala persuna li tikseb it-toma tal-ħajja minn ġewwa fija. Bla ma tistenna li se titteħdilha, it-tijiela r-rikkezza, l-pjaċir jew is-seta. Din il-libertà tagħna li s-sors tagħha hi l-fidi bil-ħila li tagħti d-dawl u t-toma lil kull soċjetà, lil kull esperjenza umana. Meta l-ħajja ma jkunx fija sens, tkun qisha titteħdilna, ma nħossunix aktar tagħna. Qudiem il-voj tal-indifferenza, qudiem il-vjolenza tal-gwerra u tal-gideb, kunu intom stess ix-xrara tal-umanità ġdida. Allura, lilkom il-koll irritentikom missjoni, jgħidilhom il-Papa. Kunu umani. Iva, kunu umani. Irġielu nisa tal-laħam.

umani, irġiel u nisa tal-laħam u l-għadam. Mhux apparenzi, imma wċċugħ affidabbli. Persuni li jfittxu l-ġustizzja għax bil-ġuħalija daqs il-ħobs ta' kuljum. Kunu persuni li jixtiequ ħajja onesta u dritta għax jagħmlu ma' ħaddieħor dak li jixtiequ li ħaddieħor jagħmel magħhom. Kunu umani bħalma hu Kristu, il-bniedem perfett. L-irxoxt li jaqsam magħna l-istorja f'kull żmien. Intomu tikkoltivaw dal-impenn, ħarsu lill-apostli, ħarsu lill-ewwel insara, abitanti f'dinja pagana. Fuq l-eżempju ta' dawn, speċjalment tal-apostli, kunu missjonarji tal-Evanġelju quddiem il-faqar materjali u spiritwali ta' żminna. Konxi għall-aħħar li l-fidi tagħkom hi stil ta' ħajja li jissib il-milja fil-karità. Din hija l-Eżis, Eżis Żaża, il-virtù li tibdel l-istorja aktar minn kollox. Intom tistgħu tibdlu l-istorja. U dan għamluh bl-imħabba. Grazzi.

mela eżistemja ta' kienu il-mistoqsijiet li jagħmlu iż-żgħażagħ lill-Qdusija tiegħu il-Papa il-Jun 14 waqt velja ta' talb maż-żgħażagħ nar is-6 ta' Ġunju 2026 fi Plaza de Lima f'Madrid.

f'din l-intervista li għamlu l-użazah il-papa tkellem dwar x'qaddisin li lilu Enoch biex jikber bħala Nisrani, kif ukoll dwar is-snin li jagħmel bħala missjonarju fil-Peru. Iż-żgħażagħ imbagħad ukoll staqsew dwar kif nistgħu aħna ja nafu il-leħen ta' Alla. X'jaħseb il-Papa dwar dak li jista' jgħinna biex narfu il-leħen ta' Alla fost ħafna il-ħna li hawn madwarna. U wkoll saqsew iż-żgħażagħ kif jistgħu huma jakkumpanjaw lil żgħażagħ oħra fil-mixja lejn l-iskoperta ta' żbuħija tal-fidi. Żewġ mistoqsijiet oħra li saru l-Papa miż-żgħażagħ kienu: kif jistgħu iż-żgħażagħ fid-dinja tal-lum jgħixu ta' żgħażagħ insara impenjati f'din is-soċjetà li jimdawrin biha? U talbuh ukoll jgħidilhom li mi l-vokazzjoni, li mi l-missjoni, anzi il-missjoni konkreta li l-Papa jrid jafda f'idejn iż-żgħażagħ tal-Knisja. Iżissemmi għanwetkom li jinkompli natikom aktar talim li qed jagħtina l-Papa il-jun 14 jekk Alla jrid meta nerġgħu niltaqgħu.

Inkomplu bil-program tagħna u xieraq li llum is-sollennità tal-qalb qaddisa ta' Ġesù. Inqattu ftit minuti naraw din il-qalb tant għażiża, tant mimlija mħabba, nar ta' mħabba għalina l-bnedmin. Naraw tassew xi trid minna.

F'din ir-riflessjoni li se nagħmlu flimkien dwar din il-qalb tant ħanina ta' Ġesù, ħaninqdew ukoll xi siltiet mill-ittra enċiklika Dilexit Nos huwa ħabna tal-Qdusija tiegħu il-Papa Franġisku dwar l-imħabba umana u divina tal-qalb ta' Ġesù Kristu.

Isisem jax-xahar ta' Ġunju missirjietna kienu jqisuh bħala x-xahar tal-qalb imqazza ta' Ġesu. Il-qalb li kulħadd jassoċja mal-imħabba. Mela bir-raġun ngħidu qegħdin niċċelebraw l-imħabba ta' Alla mal-bnedmin. Nikkwotaw l-enċiklika tal-Papa Franġisku dil-Exit Nos. It-tieni paragrafu fejn jgħid biex nesprimu l-imħabba ta' Ġesu biss spiss ninqdew bis-simbolu tal-qalb. Xi wħud jistaqsu jekk dan għax għandu tifsira valida. Imma meta niġu ttentati li nibqgħu nomu fil-wiċċ li ngħaddu ħajjitna niġru mingħajr fl-aħħar mill-aħħar ma nafu għalfejn, li jinsiru konsumisti bla xaba u l-sira tal-ingranaġġi tas-suq li ma jinteressaħx mis-sens tal-ħajja tagħna, allura jeħtieġ nirkupraw l-importanza tal-qalb, jgħidilna l-Papa Franġisku fit-tieni paragrafu tad-Dell'Exit Nos. Iva, eżis semmija, il-qalb imqazza ta' Ġesu, dik il-qalb li tant ħabbet lill-bnedmin, li lil Ġesu waslitu biex iħalli s-sema b'tant glorja, waslitu li jiġi jan fid-dinja. Jilbes in-natura dajfa tagħna l-bnedmin biex ibati u jmut għalina b'mewt l-aktar kifra u umiljanti. U dana kollu għamlu biex jifdina mill-jasar tax-xitan. Għamlu biex iħabbibna mal-missier. Għamlu biex iwassalna għal dik il-glorja li jurina bil-qawmin tiegħu mill-imwiet. Tant ħabbitna din il-qalb li fl-aħħar ċena tagħna lilu n-nifsu fl-Ewkaristija bħala ikel u xorb għas-saħħa ta' ruħna. Id-devozzjoni tagħna lejn il-qalb imqazza ta' Ġesu lajji frott tal-fantasija u lanqas tas-sentimentaliżmu ta' xi jerbeħ devoti le. Il-kawża u l-bidu tad-devozzjoni tagħna lejn il-qalb imqazza ta' Ġesu ma kinux ir-rivelazzjonijiet ta' Ġesu Kristu lil Santa Margherita Marija Lacock. Dawn irrevelaw jew irrew mill-ġdid ir-raġuni teoloġika ta' din id-devozzjoni u ġibdu mill-ġdid l-attenzjoni tad-dinja fuq dik il-qalb. Dik il-qalb li tant ħabbet lill-bnedmin. Imma l-vera kawża tad-devozzjoni lejn il-qalb ta' Ġesu hija ir-rivelazzjoni tal-imħabba bla tarf tiegħu fl-istorja tas-salvazzjoni. Naqraw f'San Ġwan kapitlu 19 vers 30. Kollox huwa mitmum. Hekk għajat l-imsallab tal-Golgota mal-aħħar nifs ta' ħajtu. Kienet lajta tar-rebħa tas-sultan il-kbir li b'mewtu rebaħ il-mewt u tem feħ innifsu dak kollu li kellu jseħħ skont il-pjan tas-salvazzjoni. Imbagħad mejjel rasu u rat ruħu. Jgħidilna San Ġwan kapitlu 19. U seħħ il-miraklu tal-ikbar imħabba. Għax ħadd m'għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Kapitlu 15 vers 12. Kien jonqos biss li jingħata sinjal viżibbli li kollox kien mitmum tassew. Ġesu kien diġà mejjet u mit malar wisq mhux għax kien imsallab, imma x'bil-ftit il-ftit tilef demmu kollu. Ibda mill-pretorju ta' Pilatu waqt il-flagellazzjoni, tul it-triq tal-Golgota u fuq is-salib. Ġesu miet għaż-żvina. Iż-żewġ imsalbin l-oħra billi kienu ġew imsalbin biss ma kellhomx biex imutu hekk malajr. U meta waslu s-soldati Rumani lil dawn it-tnejn l-oħra kisrulhom riġlihom b'mazza tal-ewda.
Ma San Ġwan jgħidilna kapitlu 19 vers 34 iżda meta waslu għal Ġesù billi raw li kien ġamejjet ma kisrulux riġleh. Madana kollu wieħed mis-soldati nifidlu ġembu blanza u minnu fih ħareġ dem u ilma. Vittma tal-imħabba xerret l-aħħar qatra ta' demmu. Imma xerrida imħalta mal-ilma. Ħnerġgħu immorru għall-enċiklika dil-Exit Nos tal-Papa Franġisku mill-paragrafu 219 li jgħidilna hekk. Mill-ġerħa tal-kustat ta' Kristu tissokta tgelgel dik ix-xmara li ma tinxef qatt. Dik ix-xmara li ma tgħaddix. Dik ix-xmara li toffri ruħha dejjem mill-ġdid lil min irid tħobb. L-imħabba tiegħu biss tagħmel possibbli umanità ġdida.

din ix-xena tal-Golgota. Hija x-xhieda tar-raba evanġelista Ġwanni li kien hemm fuq il-Golgota qed jara dan kollu jsir taħt għajnejh. Aktar tard, meta d-dixxiplu li Ġesù kien iħobb kien jiftakar u jaħseb f'dak li kien ġara, għaraf li dan kollu ma sarx b'kombinazzjoni. Imma sar biex iseħ dak li kien hemm miktub fuq il-ħaruf tal-għid. Li lebda waħda min għadmu ma jkisrulu. U wkoll huma qed iħarsu lejn min nifdu. Il-bnedmin ta' kull żmien iħarsu lejn Ġesù msallab minfut bid-daqqa tal-anza u jarfu li huma nifduh tassew bid-dnub tagħhom. Imbagħad jindmu u b'qalbhom maqsuma jibkuh bħal ma jibku lilħuhom il-kbir. Imma wara l-indiema jaqilgħu il-grazzja tal-maħfra. Għax dik il-qalb minn fuda jsir nixxija ta' ilma, ilma li jnaddaf u jsaffi minn kull dnub. Kif jgħid il-profeta Zakkarija, dakinhar jiġri li tinfetaħ għajn għad-dar ta' David u għan-nies ta' Ġerusalemm biex jindafu mill-ħtijiet u mit-tinġis. Il-ktib tal-profeta Zakkarija, kapitlu 13, vers 1. San Ġwan naraf li minn dak il-ħin il-qoddim il-qalb minn fuda ta' Ġesù saret lajn ta' l-ilma ħaj għal kull minn jersaq leja. Fil-fatt ma' l-ilma ħareġ ukoll id-demm. L-antiki u l-aktar is-semiti ta' żmien il-Bibja kienu jaħsbu li l-ħajja hi fid-demm. Għalhekk id-demm kien is-simbolu l-aktar floku biex ifisser il-ħajja. U San Ġwan ta' mistiku li kien, ma setax ma jilmaħx ukoll il-misteru fid-demm imħallat ma l-ilma. Ħafna rrif tal-Knisja bħal San Ġwan Griżostmu, San Twistin, San Tumas, San Bonaventura u oħrajn jgħidu li l-Evanġelista fhem jara s-sagrament tal-Ewkaristija fid-demm li ħareġ mill-ġenb ta' Ġesù. Fl-aħħar mill-aħħar, Ġesù stess qal li min jixrob demmu ikollu fih il-ħajja. Għalhekk jiġifieri li l-ilma u d-demm ifissru ż-żewġ sagramenti ewlenin li jagħtu l-ħajja, il-Magħmudija u l-Ewkaristija. U dawn it-tnejn ħarġu mill-qalb ta' Ġesù li mad-daqqa tal-anza saret nixxija tal-ħajja. San Tumas ġabar it-tifsir tal-ilma u d-demm f'dawn l-erba' kelmiet. Dawn it-tnejn, ilma u d-demm, għandhom x'jaqsmu ma' żewġ sagramenti. L-ilma għas-sagrament tal-Magħmudija u d-demm għall-Ewkaristija. Dan ifisser kemm għandna raġun nagħtu qima speċjali lill-qalb imqazza ta' Ġesù. Il-qalb imqazza ta' Ġesù hija simbolu tal-imħabba bla tarf. Li bija għadu jħobna fis-sema Alla. Li ħabna ta' Alla li hu sa minn qabel iż-żmien. Sar bniedem bħalna fil-midja ta' żmien biex iħobna wkoll b'qalb ta' bniedem. Imbagħad meta wasal il-waqt tal-akbar imħabba, b'xhieda ta' din l-imħabba, riet li qalbu tinfetaħ biex issir lajn tal-ilma tal-ħajja għal kull min jersaq jixrob minna. Fil-ħsieb tar-raba' evanġelista, il-glorifikazzjoni ta' Ġesù bdiet mal-passjoni tiegħu u seħħet mal-mewt tiegħu. Mewtu hija l-kawża tal-glorifikazzjoni għalih innifsu u għal kull min jemmen fih. Għalhekk malli Ġesù mejjel rasu u rat ruħu sar il-għajn tal-ilma li jwassal sal-ħajja ta' dejjem.

Issa eżistemija naraw kif bdiet ir-rivelazzjoni li kella Santa Margherita Maria Lacocque, rivelazzjoni privata, u kif din ir-rivelazzjoni privata għenet biex dan il-kult lejn il-qalb qaddisa ta' Ġesù jinfirex ma' kullimkien. Għax kulħadd huwa mistieden biex jidħol f'dan il-post ta' kien u jersaq lejn il-għajn tal-ħnina u tal-grazzja li hija l-qalb ta' Ġesù. Ta' min jgħid li fis-seglu 17 il-fidi tal-poplu Franċiż kienet marret lura ferm. Ħafna kienu dawk li daru kontra l-Knisja, li daru kontra t-talim tagħha. L-istruttura tal-Knisja li jimbdiet tul is-sekli ta' qabel bdiet tiddajjef sew bit-twaqqif tal-Protestantiżmu u l-ereżiji li bdew jitferxu. Madana kollu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, din il-mewġa kontra l-Knisja bdiet tintrebaħ bil-mod il-mod. Tliet qaddisin li huma magħrufin ħafna fil-Knisja kienu ferm effettivi f'din il-ġlieda. Dawn kienu San Juan Eudes, San Claude de la Colombière u Santa Margherita Maria Lacocque. Juan Eudes u Claude de la Colombière, it-tnejn Franċiżi, kienu kittieba Ġiżwiti. Fil-waqt li Margherita Maria Lacocque kienet soru sempliċi fil-monasteru tal-Visitazzjoni ta' Parej Lumonjal. Ix-xogħol tagħhom kien li jferxu d-devozzjoni lejn il-qalb imqazza ta' Ġesù. Ġesù nnifsu fid-deriet lil Santa Margherita Maria Lacocque fisser ir-rieda tiegħu li l-Knisja twaqqaf festa f'ġieħ il-qalb divina. U wkoll lażel il-jum li fija għandha ssir din il-festa, jiġifieri l-ewwel ġimgħa wara l-ottava ta' Corpus. Jiġifieri l-ġimgħa fuq it-tieni ħadd wara Pentekoste. Ħanitfgħu ħarsitna issa fuq Ġesù. U x'tixtieq tgħidilna l-qalb ta' Ġesù? Kif żgur li kienet tixtieq Santa Margherita Maria Lacocque. Il-qaddisin mistiċi żgur li ma ridux li l-attenzjoni tintefa' fuqhom. Imma jriduna nitfgħu l-attenzjoni tagħna fuq il-messaġġi li jirċevew.

iżissimja qatt li l-ħajja tas-soru Santa Margherita Maria Alacoque kienet ħajja moħbija f'monasteru tas-sorijiet, medija fit-talb u fil-penitenzi, però għandha importanza kbira fl-iżvilupp tad-devozzjoni lejn il-qalb ta' Ġesù. Santa Margherita Maria Alacoque kifedna kella rivelazzjonijiet li fihom Kristu urija l-imħabba tiegħu lejn il-bnedmin u għażilha bħala apostlu ta' din id-devozzjoni. Fost il-ħafna deriet li kella ta' min isemmi dawk li jissejħu id-deriet il-kbar. L-ewwel dera ġrat fil-festa ta' San Ġwan l-Evangelista jiġifieri fis-27 ta' Diċembru 1673. Waqt li l-qaddisa kienet qiegħda titlob quddiem l-Ewkaristija, dirilha Ġesù u qalilha: "Il-qalb divina tiegħi hija tant imħeġġa bl-imħabba lejn il-bnedmin u b'mod partikolari lejk li ma tistax iżomm iktar magħluqin fija il-fjammi tal-karità imkebsa tagħha. Jeħtieġ li permezz tiegħek dawn il-fjammi jiġu mxerda u l-qalb tiegħi tiġi murija lill-bnedmin sabiex huma jistanew bit-teżori prezzjużi tagħha li jiena ser nurik u li fihom il-grazzi ta' qdusija u tas-saħħa li huma meħtieġa sabiex il-bnedmin ma jiġġarfux fl-abbiss tal-qerda." Waqt din id-dera, Ġesù lil Santa Margherita sejħilha id-dixxieplu maħbuba tal-qalb imqazza tiegħu. It-tieni dera seħħet ftit wara l-ewwel waħda, aktarx li fl-ewwel ġimgħa tax-xahar fil-bidu tas-sena 1674. Il-qaddisa tgħidilna li rat il-qalb divina bħal tron tan-nar tiddi aktar mix-xemx bil-pjaga adorabbli li hemm fiha u imdawra b'kuruna tax-xewk li jfissru l-offiżi li jirċievi Kristu mill-bnedmin. Fuq din il-qalb kien hemm salib, għaliex sa mill-ewwel moment tal-inkarnazzjoni matul il-ħajja tal-feddej, fil-passjoni u fil-mewt tiegħu, din il-qalb kienet mimlija bl-uġieħ u bl-umiljazzjonijiet. U Ġesù rija x-xewqa kbira tiegħu li jkun maħbub mill-bnedmin sabiex ikun jista' jiġbidhom lura mit-triq tat-telfien. Qalilha li hu għandu jkun meqjum ta' ħxbija ta' qalb tal-laħam u għeda li kull fejn din ix-xbija tkun esposta u meqjuma u għajxerret il-barkiet u l-grazzji tiegħu. Ġesù fl-aħħar net tassigura li hu jkun l-imgħallem u d-direttur tagħha sabiex jitwettaq il-pjan il-kbir li għalih kien għażilha u li mħabba fek kien ta' dawk il-grazzi kollha li kien qiegħed jieħu ħsiba b'attenzjoni partikolari. Is-soru mixħut arkub tiegħha fl-art ma felħet wieġeb xejn aktar ħlief li tirrepeti l-kelmiet tal-Apostlu San Tumas: "Mulej tiegħi u alla tiegħi." It-tielet dera ġrat probabilment fil-festa taż-żjara tal-Madonna lill-Eliżabetta fit-2 ta' Lulju 1674. Santa Margherita kienet arkubtejha quddiem is-Santissimu Sagrament espost fuq l-artal meta derrilha Ġesù bil-ħames pjagi tiegħu jiddu daqs ix-xemx. Fjammi tan-nar kienu ħerġin mill-pjaga tal-ġenb tiegħu li kienet imkebsa bħal forn. Ġesù lill-qaddisa urija l-qalb tiegħu li minna kienu ħerġin dawn il-fjammi u l-menta magħha li wara li huwa sofra passjoni ħarxa fl-imħabba tiegħu għall-bnedmin minn għandhom ma rċevix ħlief bruda u disprezz għall-isforzi kollha tiegħu biex jagħmlilhom il-ġid. Talaba ta' millu tpattija għall-ingratitudni tagħhom. Ir-rabadera saret matul l-ottava tal-Corpus Domini tal-1675, jiġifieri f'xi ġurnata mit-13 sal-20 ta' Ġunju, u aktarx kien il-Ħadd, is-16 ta' Ġunju. Ġrat fil-kappella tal-Monasteru ta' Parejlu Monjal, u l-qaddisa diddeskrivija hekk:
jum fost l-ottava fil-waqt li kont qoddim is-Santissimu Sagrament espost, irċivejt minn tal-latijej grazzi straordinarji tal-imħabba tiegħu. Imqanqla mix xewqa li mpattilu b'xi ħaġa u li nurih imħabti għall-imħabba tiegħu huwa qal li inti ma tistax tagħmilli tpattija ikbar minn dik li diġà tlabtek ħafna drabi. U fil-waqt li urin il-qalb tiegħu divina qal li ara din il-qalb li tant ħabbet lill-bnedmin u li waslet biex tissagrifika kollox ħalli turihom imħabbita. Imma bħala tweġiba, mill-parti l-kbira tal-bnedmin ma tarax ħlief ingratitudni, disprezz, nuqqas ta' qima, bruda u sagrileġġi fis-sagrament tal-imħabba. Imma dak li l-aktar jifnini, kompla jgħidilha Ġesù, huwa li saħan sitra xi qlub ikkonsagrati lili li jittrattawni b'dan il-mod. Għalhekk jiena nitlob illi il-ġurnata tal-ewwel ġimgħa wara l-ottava ta' Corpus Domini tiġi ddedikata bħala festa partikolari biex tiġi meqjuma l-qalb tiegħi. U f'dik il-ġurnata għandha ssir riparazzjoni permezz ta' tqarbina li bija jitpatta n-nuqqas ta' qima li nirċievi meta nkun fuq l-artali. Jiena nwiedek li l-qalb tiegħi tkun ġeneruża sabiex issawwab bil-kotra l-imħabba tagħha fuq dawk kollha li jagħtuni din il-qima. Qed issemmija mill-kliem minn dan il-kliem li qal Kristu lil Santa Margherita Maria La Coq f'din id-dehra. Aħna nafu r-rieda tiegħu. Kemm dik li tiġi ċċelebrata l-festa f'ġeħ il-qalb divina, kif ukoll li aħna nagħmlu riparazzjoni għan-nuqqasijiet tagħna u tal-oħrajn.

Eżisemmija, il-grazzi u l-favuri spirituali li wieħed Kristu lid-devoti tal-qalb tiegħu fir-rivelazzjoni li jagħmel lill-Santa Margherita Marija huma miġburin fil-qosor f'dawk li jissejħu it-tnax il-weda tal-qalb imqazza ta' Ġesù. Dawn il-wediet saru magħrufin, magħrufin ma' kull imkien għaliex fis-sena 1882 Sinjura Amerikan Kemper riet li jiġu tradotti b'iktar minn 200 lingwa u stampati fuq santi tal-qalb imqazza. U dawn xterdu miljuni minnhom f'kull pajjiż. Ħa naraw flimkien li ma huma dawn it-tnax il-weda.

L-ewwel-net Ġesu iwiet. Jiena nagħti lid-devoti tiegħi l-grazzi kollha meħtieġa għall-istat tagħhom. It-tieni. Inġibilhom il-paċi fil-familji tagħhom. It-tielet. Infarraġhom fin-niket kollu tagħhom. Ir-raba' wieda. Inkun kenn żgur tagħhom fil-ħajja u speċjalment f'waqt il-mewt. Il-ħames. Inxerret kotra ta' barka fuq kull ħidma tagħhom. Is-sitta. Il-midinbin isibu fil-qalb tiegħi ħnina bla tmiem. Is-seba' wieda. L-irwieħ berdin jitħeġġu f'imħabti. It-tminja. L-irwieħ devoti jitwettqu fit-tiba. Id-disa wieda. Il-barka tiegħi tinżel ukoll fuq dawk id-djar fejn tkun esposta u meqjuma iġbija tal-qalb imqazza tiegħi. L-għaxar wieda. Jiena nagħti lis-saċerdoti l-grazzja li jqanqlu l-qlub l-iktar ibsa. Il-ħdax il-wieda. Dak kollha li xerdu din id-devozzjoni ikollhom isimhom miktub f'qalbi u minn hemm qatt ma jkun imħassar. It-tnax il-wieda. Lil dawk kollha li għal 9 xhur wara xulxin jitqarbnu fl-ewwel ġimgħa ta' kull xahar, jiena nagħtihom il-grazzja li f'waqt il-mewt ikollhom l-indiema ta' dnubietom. Li ma jmutux mingħajr il-maħfra tagħhom u lanqas bla ma jirċievu s-sagrament u l-qalb tiegħi tkun għalihom bħala port ta' salvazzjoni f'dak l-aħħar ħin ta' ħajjithom. Mela dak kienu għażis semija it-tnax il-wieda li Ġesu iwiet lid-devoti tal-qalb għad-disa tiegħu. Għażis semija il-wieda l-aktar straordinarja fost dawn it-tnax mamulin mill-qalb imqazza ta' Ġesu hija l-aħħar wieda. It-tnax il-wieda li hija marbuta mad-disa tqarbiniet u bir-raġun insejħula il-weda l-kbira. Ħanarġa' naqrajilkom din it-tnax il-weda eżis semija. Lil dak kollha li għal 9 xhur wara xulxin jitqarbnu fl-ewwel ġimgħa ta' kull xahar, jiena nagħtihom il-grazzja li f'waqt il-mewt ikollhom l-indiema ta' dnubietom. Li ma jmutux mingħajr il-maħfra tagħhom. U lanqas bla ma jirċievu is-sagramenti. U l-qalb tiegħi tkun għalihom bħala port ta' salvazzjoni f'dak l-aħħar ħin ta' ħajjithom. Eżis semija l-kundizzjoni meħtieġa hija li għal 9 darbiet wara xulxin fl-ewwel ġimgħa tax-xahar wieħed jitqarben kif imiss. U dan ifisser li mhux biss wieħed għandu jkun fl-istat tal-grazzja meta jitqarben. Biex ma jagħmilx tqarbina sagrilega. Iżda wkoll li jkollu intenzjoni retta, jiġifieri li jagħmel kull ma jista' biex jogħġob il-Kristu. Min jagħmel 9 tqarbiniet bid-dispożizzjonijiet meħtieġa, Ġesu jwiedu l-grazzja li jmut fi stat ta' ħbiberija ma' Alla u bekk jiskseb u jirbaħ il-glorja ta' dejjem. Din tista' tissejjaħ eżis semija wkoll il-grazzja tal-indiema finali jew il-grazzja tal-perseveranza sal-aħħar fit-tajjeb. U dan ifisser li wieħed qabel imut jirċievi l-aħħar sagramenti li bihom jinħafrulu d-dnubietu. Jekk dawn is-sagramenti jkunu ta' bilħaq meħtieġa għas-salvazzjoni fil-każ partikolari tiegħu. Jista' jkun li n-nisrani meta tiġi fuq il-mewt ikun diġà fil-grazzja tal-la. Jew jikseb dal-istat tal-grazzja permezz tal-indiema perfetta flimkien max-xewqa tal-qrar. U għalhekk f'dan il-każ partikolari, is-sagramenti tal-aħħar ma jkunux strettament neċessarji għas-salvazzjoni tiegħu. Fi kliem ieħor, in-nisrani f'każ bħal dan
jista' jmur il-ġenna, anke jekk fir-realtà l-ajqer u lanqas itqarben iżda jkollu biss ix-xewqa li jirċievi dawn is-sagramenti.

nalqu iżissemmija dawn il-ħsibijiet din it-talba personali lill-qalb qaddisa ta' Ġesù. Lill-qalb tiegħek minfuda o Ġesù. Nofrilek lill-qalbi. Lilek nafda u nikkonsagralek qalbi, ġismi, ruħi, ħajti u mewti. Il-ferħ win-niket tiegħi. Kollox huwa tiegħek u mhux aktar tiegħi. Kollox huwa tiegħek. Kollu kemm hu u għall-eternità kollha. Meta qalbi tieqaf fis-sija tal-mewt u qalb ħajja u miġruha, ilqani u għalaqni kollni kemm jien fil-qalb tiegħek. Jalla l-qalb tiegħek miġruha tkun l-ewwel ħaġa li nara qudiemi u li tkun l-ewwel mistrieħ tiegħi. Amen. O Ġesù, ta' qalb ħilwa u omli, għamel li qalbna tkun tixbaħ lil tiegħek. Amen.

Isemmija issa għada s-sibt it-13 ta' Ġunju. Infakru il-qalb la teba ta' Marija. Il-qalb la teba minna liċken teba ta' omna Marija. Il-qalb la teba ta' Marija li jistħuq ila kulġieħ. Għaxalina l-insara għanda tifsira l-aktar profonda. Kien il-Papa Piju 12 fil-digriet tal-1944 li bih waqqaf il-festa universali tal-qalb la teba tal-Madonna. Kien kitepek, b'dan il-kult, il-Knisja tat ġieħ mistħuq lil-qalb safja tal-Bejata Verġni Marija, għaliex taħdan is-simbolu ta' din il-qalb, tivvenera b'qima kbira l-qdusija singolari u li ma bħala tal-lum ta' Alla, u fuq kollox l-imħabba tagħha kollha ħeġġa lejn Alla, lejn Ġesu bina, kif ukoll il-ħnina materna tagħha lejn il-bnedmin mifdijin bid-dem divin tiegħu. Eż issemja d-divozzjoni lejn il-qalb ta' Marija nistgħu ngħidu li għandha l-bażi jew iż-żerrija tagħha fil-Vanġelu ta' San Luqa. Fejn għal darbtejn jingħad li Marija kienet iżżomm f'qalba dak li tisma' dwar bina. L-ewwel darba fit-twelid ta' Ġesu waqt l-adorazzjoni tar-rajja. Dan ifisser li Marija kellha id-drawwa li timmedita fuq il-misteri l-kbar li twettqu fil-ħajja ta' bina Ġesu. U li fihom hija wkoll kellha semm Muż-żgħir. It-tieni darba meta Ġesu kellu 12-il sena. U ġe misjub fit-tempju, u kif jgħidilna San Luqa wkoll, ommu kienet iżżomm dan kollu f'qalba.

Ez semija. Għada u koll it-13 ta' ġunju. Infakru t-tini dera tal-Madonna ġewwa Fatima. U f'din it-tini dera ta' 13 ta' ġunju li għandha konnessjoni u koll mal-festa ta' Sant'Antonin ta' Padova fit-13 ta' ġunju. U għanda konnessjoni u koll it-tini dera mal-qalb ta' Marija. Imma ta' min jgħid li id-devozzjoni lejn il-qalb la teba ta' Marija ma bdietx meta seħħew id-deriet tal-Madonna ġewwa Fatima. Għalkemm għandhom konnessjoni kif għedna bejniethom. Iżda żgur li ġiet imsaħħa u ffavorita minn dawn id-deriet. Li wieħed mill-kontenuti prinċipali tagħhom hija il-konsagrazzjoni lejn il-qalb tal-Madonna. Kif aħna diġa għedna waċċennajna li id-devozzjoni lejn il-qalb divina ta' Kristu ma ġietx introdotta mid-deriet ta' parejl Monjal lil Santa Margherita Maria la Coq, iżda bihom b'dawn id-deriet din ħadet spinta l-qudiem li darba l-Knisja kienet approvatom.

Isissemmija fl-ewwel dera tal-Madonna ġewwa Fatima fit-13 ta' Mejju 1917. Il-Madonna talbet l-itfal biex issir tpattija għadda kollu u l-offiżi l-oħra li jsiru lill-qalb immakulata tagħha. U fid-din id-dera ta' 13 ta' Ġunju 1917, il-Verġni mbirka qalet lil-Luċija: Inti għandek tibqa' l-aktar żmien fid-dinja għaliex Ġesu irid jeqgħda bik sabiex jagħmel li jiena nsir aktar magħrufa u maħbuba. Huwa jixtieq li jxerred fid-dinja d-devozzjoni lejn il-qalb bla teba tiegħi. Jiena nwiet is-salvazzjoni lil dawk li ħadnu din id-devozzjoni. L-irwieħ tagħhom ikunu maħbubin minn Alla b'imħabba ta' preferenza. Bħal fjuri imqegħdin minni quddiem it-tron tiegħu. Meż is-semmija Luċija deret imdejqa l-ħsieb li kellha tibqa' fid-dinja waħedha wara l-mewt taż-żewġ kuġini tagħha, Ġaċinta u Franġesku. U l-Madonna qaltilha: Le binti, jiena qatt ma nabbandunak. Il-qalb immakulata tiegħi tkun il-ken tiegħek u t-triq li twaslek għand Alla.

Eżis semmija. Bir-raġuna li kni konkludu li jid-devozzjoni lejn il-qalb bl-Teba ta' Marija għanda post importanti fil-messaċ tagħha ġewwa Fatima.

jiena kol nitijek, sultana u om tijej. U kull ma għandi huwa tijek. Qalb ħelwa ta' Marija, kun is-salvazzjoni tagħna. Sinjura tal-qalb imqazza ta' Ġesù, itlob għalina. Taħt il-ħarsin tijek nistgennu, om qaddisa ta' Alla. La twarrabx minn quddiemek it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna. Imma dejjem eħlisna minn kull tiġrib. O Verġni, Glorjuża u Imbirka. Amen.

Is semja xtaqt li illum nagħlaq il-programm. Biġrajja sabiħa ferm. Il-ġrajja ta' ċkejkna li. U l-Ewkaristija. Din il-ġrajja jgħidilna l-Arċisqof Fulton Sheen. U jgħidilna hekk. Minn żmien għal żmien fid-dinja jitfaċċew nies, jitfaċċew individwi. Li jagħtu kontribut kbir lill-umanità. Dawn l-individwi, dawn in-nies jistgħu jkunu minn kull stat ta' ħajja, sinjuri jew fqar, nisa jew irġiel, Ewropej jew minn xi kontinent ieħor, xjuħ jew żgħażagħ. Ħafna drabi dawn it-tagħlim jistqarru bil-miftuħ. Li dak li rnexxielhom iwettqu matul ħajjithom, żgur li ma kinux iwettquh. Kieku xi darba maltaqgħux ma' xi ħadd li biklimu jew bemilu tant daħal fil-ġewwieni tagħhom, jiġifieri tant impressjonahom, li bidilhom tant li bdew jgħixu b'tali mod li qatt żgur ma kienu se jgħixu. Ħassew li ħajjithom inbidlet u saħansitra ħadu deċiżjonijiet li qatt ma basru li jieħdu. Wieħed minn dawn it-tagħlim huwa l-Arċisqof John Fulton Sheen, illum beatu. Żgur li l-kol smajtu bih għax il-kidba tiegħu tiġi kwotata bosta drabi fil-prit kelli nisimgħu. Twielet fit-8 ta' Mejju tal-1895 u miet fid-9 ta' Diċembru tal-1979 waqt li ġi bbejatifikat fil-21 ta' Diċembru 2019. L-Arċisqof Fulton Sheen dam 60 sena saċerdot u matul dawn is 60 sena qatt ma falla sija adorazzjoni kull jum quddiem Ġesù Sagramentat. Il-ħajja tiegħu kif ukoll il-programm televiżiv li kien jagħmel kull ġimgħa bl-isem Life is Worth Living mess il-ħajja tal-fuq minn 30 miljun Amerikan. Kattoliċi, protestanti u anke oħrajn li ma kienu jemnu b'xejn. Darba waħda ftit xhur qabel ma miet, lill-Arċisqof Fulton Sheen staqsewh: Int irnexxielek tolqot miljuni ta' nies bikliemek, bemilek, imma lilek min kien dak li tant impressjonak, min kien dak li tant daħal fil-ġewwieni tiegħek li stajt wettaq dak li wettaqt. Jaqaw kien xi papa? It-tweġiba tal-Arċisqof Fulton Sheen ħasdet bil-bosta lil dawk li kienu qed jisimgħuh. Huwa weġibhom: Dak l-ispirani lakin papa, la kardinal, la qassis u lanqas soru. Dak li jispiratni kienet tifla. Kienet tifla żgħira Ċiniża. L-imħabba li kella din it-tifla lejn Ġesù Ewkaristija kabret fija wkoll l-imħabba qawwija lejn l-Ewkaristija, tant li meta kont għadni seminarist wett lill-Alla li kull ġurnata kont se nagħmel sija adorazzjoni quddiem Ġesù Sagramentat. U l-wieda żammejta. U kienet din is-sija adorazzjoni li għenitni nwettaq dak li wettaqt. U nisra il-qlub ta' bosta. Ħanaraw min kienet din it-tifla Ċiniża u kif il-ġrajja tagħha impressjonat daqshekk lill-Arċisqof Fulton Sheen. L-istorja ta' ċkejkna li toħodna fiċ-Ċina komunista fis-snin 50 tas-seklu 20. F'dak iż-żmien fiċ-Ċina ħadd ma seta' jsemmi l-isem ta' Alla. U n-nies ma setgħux jippratikaw il-fidi tagħhom fil-miftuħ għax inkella kienu jiġu arrestati. Inkella kienu jiġu it-torturati jew saħansitra maqtula mill-komunisti li kienu jiggvernaw iċ-Ċina. Iċ-ċkejkna li kienet tattendi l-iskola tas-sorijiet u l-għalliema tagħha Swor Eufrasja kienet kuntenta ħafna bit-tfal. Għaxxarin qabel kienu għamlu l-ewwel tqarbina. U din il-ħaġa kienu ħatuha tant bis-serjetà.
kif inhu mistenni it-tfal fiċ-Ċina kienu mdurrijin jiklu r-ross fil-ħodu, jiklu r-ross f'nofsinhar u jiklu r-ross fil-għaxija. U darba minnhom iċkejkna li hi wkoll kienet għamlet l-ewwel tqalbina, staqsit li s-soru għaliex Ġesù fil-missierna ma qalx għatina r-ross kuljum. Imma minflok qal ħobżna ta' kuljum għatina llum. Is-soru tbismet u fisret lilli li Ġesù kien qed jgħidilna biex nitolbu biex kuljum nistgħu nirċievu l-Ewkaristija. Fisritilha li veru li l-ġisem tagħna jeħtieġ ir-ross biex jgħix, imma meta qed nitolbu lill-Missier biex jagħtina dan il-ħobż, aħna nkunu qed nitolbu l-ħobż ta' tqarbin, l-ikel tar-ruħ u l-ħobż tal-ħajja. F'Mejju tal-1953, meta li għamlet l-ewwel tqarbina, lil Ġesù talbitu hekk. Ġesù, għatini kuljum minn dan il-ħobż biex bih ruħi tkun b'saħħitha u tista' tgħix. Mill-ġurnata tal-ewwel tqarbina lin, li kienet titqarben kuljum għalkemm kienet taf li l-komunisti din il-ħaġa ma rridux u li anke setgħu meta rridu iwaqfu l-issir u d-dis. Kemm talbet lil Ġesù biex din il-ħaġa qatt ma ssir. Iżda darba ġrat tassew. Li qatt ma setgħet tinsa l-ġurnata meta s-suldati daħlu fil-klassi tal-iskola li kienet tattendi u bħafna jat u teddid ordnaw l-itfal biex jagħtuhom kull oġġett reliġjuż li seta' jkollhom. It-tfal twerru u kontra qalbhom għaddew lis-suldati it-tpinġijiet li kienu pittru b'tantoża, tpinġijiet tal-Madonna, ta' Ġesù u tal-Qaddisin. Is-suldati ma kinux kuntenti b'hekk biss. Brabja kbira, il-kmandant tas-suldati qala l-kurċifiss minn mal-ħajt, irmih mal-art u beda jaqbeż fuqu u jgħajjat. Iċ-Ċina qatt ma taċċetta dawn is-superstizzjonijiet tad-daħk. Li ippruvat taħbi fil-blaws l-istampa tar-rajiet tajjeb li tant kienet għall-qalba. Kienet għaleta fl-ewwel tqarbina u għalhekk kienet speċjali ħafna għalija. Imma f'ħin wieħed daqqa ta' ħarta tefeta b'tiżbita mal-art. Dakinhar il-pulizija għamlu rejd fuq ir-raħal kollu. Ġalu li r-raħal kollu jinġabar fil-Knisja ċkejkna, waqt li l-kmandant beda jwaqqa l-Ewkaristija u l-preżenza ta' Ġesù għaċċajt. Ajjarhom bla moħħ biex waslu emnu li Alla u preżenti fl-Ewkaristija. In-nies tar-raħal baqgħu imbikma għal dan il-kliem. Imma dbikmu iżjed meta l-kmandant ordna lis-suldati biex jisparaw fuq it-tabernaklu. Kollha bdew jitolbu b'ħerqa kbira għaliex Ġesù tagħhom kien hemm ġew fit-tabernaklu. Dan ma kienx biżejjed. Quddiem ir-raħal kollu il-kmandant ħataf il-pissi di bil-erra u rema l-ostji konsagrati mal-art. In-nies ma felħux jaraw dal-lat sagrilegu widmuħ qabeż minn xfara jnejhom. Imma ma setgħu jagħmlu xejn quddiem il-qilla tal-komunisti. Iċkejkna li kienet itterrorizzata. Ħasset il-qalb innoċenti tagħha tinqasam bin-niket x'irrat l-ostji konsagrati mxerda mal-art. Qalet f'qalba, ħadd ma hu se jgħin lil Ġesù. Il-kmandant kompla jgħaddihom biż-żmien waqt li jitħaq daħk imxajtan. Oħorġu l-barra issa, għajjat, u wara xi ħadd minnkom jerġa' jidħol f'dan il-post. Ħażin għalih min jagħmel hekk, mija jkollu jagħmilha imbagħad. Qabel ma telqu, is-suldati sakru lill-kappillan Father Luke fil-kamra tal-faħam fil-Knisja stess. U minn fetħa żgħira, il-qassis sa tajara l-ostji konsagrati mxerdin mal-art. Il-Knisja mal-art betlet min-nies. L-aħħar li ħarġu kienu s-suldati. Iżda huma ma ntebħux li kien għad baqa ċkejkna li titlob. Ma li jżgur li kien hemm bosta anġli
li il-ħin kollu jkunu preżenti jaduraw lil-Ġesù Ewkaristija. U kien hemm Father Luke ukoll li kien qiegħed jara mill-fetħa tal-injam mara sabiħa tersaq lelli u tfarraġa waqt l-istaqsijiet ridiċ tilħaq titlaq magħha dak il-ħin stess. Li aċċettat bil-ferħ għalkemm qabel ma ħarġu reġgħet infaqet tibki. Mhix iġran itqabel in-nies tal-post setgħu jobsru x'kien se jiġri u talbu lil Father Luke biex joqgħod attent. Imma ftit li xejn kien hemm x'jagħmel. Issa, wara dak li kien ġara, kien għad baqa' xi ħaġa x'jagħmel. Il-qassis intefa jitlob bil-ħerqa bħala tpattija għas-sagrileġġi li kienu wettqu kontra Ġesù. Kemm ħas tbatija u sofra għax ma seta' jagħmel xejn biex iddefendi lil Ġesù. Talab ħeġġa kbira u qal: Ġesù nitolbok, waqqaf dan il-massakru. Il-għada, il-qassis intebaħ li jiċkejkna li kienet diħla l-knisja nkiss. Father Luke ħad ġismu iqum xewk. Kien jaf li jekk tinqabad setgħet tiġi maqtula minn ħina l-ieħor. Minn fejn kien ma seta' jagħmel xejn għar jitlob lill-qaddisin kollha tas-sema biex iħarsu lit-tifla. Iċkejkna niżlet għarkub tiegħha baxx it-rasa ta' dura fis-skiet l-ostjim xerda mal-art. Ikienet ġiet malma tagħmel li kif tidħol fil-knisja tibda ta' dura lil Ġesù. Iċkejkna li qatet ħdejn Ġesù ta' duraħ u tipprepara qalba l-sija sħiħa biex tkun tista' tirċevih. Qaqdet idejha ma' xulxin u minn taħt l-sin lisnet talba lil Ġesù tagħha biex tpattilu għas-sagrileġġ li kien twettaq. Father Luke ma qalax għajnehm fuq it-tifla. Kif kienet tarkub tejara tniżel rasa mal-art u bil-sina ħadet waħda mill-ostji li kienu mxerda fl-art. Baqgħet hekk arkub tiegħha. Rat niżel rasa mal-art u bil-sina ħadet waħda mill-ostji li kienu mxerda mal-art. Baqgħet hemm arkub tiegħha bajnejja magħluqin u bwiċċa jixel b'ferħ tas-sema. Father Luke xtaq iħeġġiġa biex titlaq mal-ajr, imma ma setax u kull sekonda kien qisha eternità għalih. Ħa ir-ruħ meta rat qum bil-mod u pass maġġel toħroġ mill-knisja mingħajr ħadd ma ntebaħ biha. Sadattant il-komunisti kif kienu jagħmlu fiċ-Ċina kollha, daħlu f'kull dar tal-raħal ifittxu u jkissru dak kollu li kien qaddis. In-nies tal-post kienu mwerwrin u ħadd minnhom ma żarda joħroġ barra minn daru. Imma li, le. Kull filgħodu kienet toħroġ inkiss biex tieħu mill-ikel tas-sema u tgħaddi sija ta' dura lil ħabib tagħha Ġesù. Father Luke li kuljum kien jara kollox ma setax jifhem għaliex it-tifla ma ħadiċ l-ostji kollha f'daqqa. U kien jaf li fil-pissidi kien hemm 32 ostja u kien ċert li ġurnata jew oħra din it-tifla kienet se tinqabad. Imma li waħda kull jum biss kienet tieħu, għax is-soru hekk kienet għalmita li ostja waħda biss se tattieħu kull jum u ma se tetqat tmissa bidejha imma bil-sina biss. It-tifla kienet taf kemm kienet prezzjuża dik l-ostja. Ġesù nifsu kien preżenti ta' bil-ħaq ġewwa fija. Għaddew 31 ġurnata u Father Luke ħa r-ruħ meta waslet il-ġurnata li kien għad baqa ostja waħda biss. Kif kienet soltu tagħmel ma tbexbix, li daħlet il-knisja u resqet lill-artal. Niżlet arkub tiegħha biex tadura lil Ġesù qabel tirċivih ġewwa fija. Imma f'daqqa waħda deher suldat fil-bib tal-knisja. Kif ra lit-tifla, qabad il-pistola u sparala tir waqt li faqqa daħqa kbira li dwiet mal-knisja. It-tifla waqgħet għaxja f'mal-art. Il-qassis ħaseb li kienet mietet. Imma le, ra titkaxkar mal-art
bisforz kbir. Ra tersaq lej laħħa Rossja li kien baqa u buġieħ trement fuq wiċċa toħroġ il-sina u tieħu l-Ossja biex tirċievi lill-Ġesù tagħha għall-aħħar darba. Imbagħad ħadet nifs qawwi u intalqet mejta mal-art. Vera mewta ta' martri. Anke s-soldat baqa' mbellaħ. Fetaħ il-kamra fejn kien hemm Father Luke u qallu biex jitlaq. Father Luke telaq jiġri ħdejn it-tifla minn xura mejta mal-art u kif niżel għall-kubtej ħdejha, ra s-soldat riesaq ħdejh niedem minn dak li kien għadu kemm wettaq u minn taħt l-sin qal: kieku f'kull belt taw tifla ċkejkna bħal din, kieku m'hawn ebda soldat jiġġieled għall-komunisti. Father Luke refa li ċkejkna li u difina fiċ-ċimiterju. Kif il-qassis kien ħireġ miċ-ċimiterju, waqfet karozza u s-sewwieq stiednu biex jirkeb. Il-qassis rikeb u ġej meħud fuq il-frontiera u inħeles. U kien minn dan il-qassis li sirna nafu il-ġrajja ta' din it-tifla Ċiniża li mietet martri għall-Ewkaristija. Iċkejkna li mietet iva, imma mhux qabel ma ħadet l-aħħar Ostja, mhux qabel ma kienet ċerta li Ġesù mhux se jibqa' jiġi mżeblaħ. U l-memorja tat-tifla għadha ħajja, kif baqgħet ħajja fil-persuna tal-Isqof Fulton Sheen u ta' miljuni oħrajn li saru jafu din il-ġrajja.

Iżi semja dik kienet il-ġrajja ta' ċkejkna li u l-Ewkaristija. Martri tal-Ewkaristija. Kif kien martri San Tarċisju, iċkejken San Tarċisju.

0: fl-isem tal-missir u tal-ibenu tal-ispirtu s-santu. Amen. Meta inti mit ġesu minnek t-nislet il-ħajja għall-umanita u infetaħ bahar taħnina d-dinja kolla u għajn tal-ħajja ħnina divina bla-is imla d-dinja kolla u ferra lilek il-nifsek fuqna. Iż-semija nsemmu l-grazzi li neħtieġu. Illum nitolbu f'talba speċjali f'din il-ġurnata partikolari tal-sollennità tal-qalb imqazza ta' Ġesù. Nitolbu talba speċjali għall-qdusija tas-saċerdoti. Qudiem u ilma li ħriġtu mill-qalb ta' Ġesù bħala għajn ta' ħnina għalina. Jiena nafda fik. Amen. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddas ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema ikda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, l-addaħalniex fi tiġrib, iżdaħlisna mdeni amen.
0: Islim għalik Marija bil-grazza mimlija il-mulej mija kimberk inti fost in-nisa. Wimbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesù.
1: Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin, issa fissija tal-mewt tal-ammen.
0: Jiena nemmen falla il-missir li jista kollox, li ħala is-sema u l-art. U f'Ġesù Kristu, ibnu wieħed sidna, li kien ikkonċeput mill-Ispirtu Santu.

0: Gesù Christu.
1: Bet patti adnu bittana u għaldawk ta' d-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ bid-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesù Kristu.
1: Bit-patti għadnu bit-tana u għal-dawk tad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ bid-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesù Kristu.
1: Bit-patti għadnu bit-tana u għal-dawk tad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ bid-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesù Kristu.
1: Bit-patti għadnu bit-tana u għal-dawk tad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ bid-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesù Kristu.
1: Bit-patti għadnu bit-tana u għal-dawk tad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ bid-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesù Kristu.
1: Bit-patti għadnu bit-tana u għal-dawk tad-dinja kolla.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Henna għalina u għad-dinja kolla.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi.

0: Qaddis immortali.
1: Ħennalina u għad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla. Qaddis qawwi. Qaddis immortali.
1: Ħennalina u għad-dinja kollha.
0: Amen. O Ġesu ħanin, aħna nemmnu fik u nafdaw fik. Inna li x'aħna dajfa u blaħila. Għatina l-grazzja li nwasslu lil bnedmin kollha biex jarfuk u jħobbuk. Wikolna fiduċja fil-kobor bla qista mħabtek sabiex inkunu nistgħu niġġieldu kontra l-ħażel li hemm fina. U fid-dinja kollha għall-glorja tiegħek was-salvazzjoni ta' ruħna. Amen.

0: litanija tal-ħniena divina. Mulej ħniena.
1: Mulej ħniena.
0: Kristu ħniena.
1: Kristu ħniena.
0: Mulej ħniena.
1: Mulej ħniena.
0: Kristu ismana.
1: Kristu ismana.
0: Kristu il-qattal btana.
1: Kristu il-qattal btana.
0: Missir eternalla.
1: Ħennalina.
0: Iben alla li fdejt id-dinja.
1: Sal ħennalina.
0: Spirtu qaddi salla.
1: Ħennalina.
0: Trinita qaddisa alla wieħed.
1: Ħennalina.
0: Ħniena divina li ħriġt minn dan il-missier.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħniena divina l-akbar attribut ta' Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħniena divina misteru li ħadd ma jista' jifhmu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħniena divina għajn li ħarġet mill-misteru ta' Trinita qaddisa.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħniena divina li lebda moħħ tal-bnedmin jew tal-anġli ma jista' jifhmek.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħniena divina li minna tiġi kull ħajja u wena.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħniena divina aqwa mis-smewwiet.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħniena divina għajn ta' mirakli u weġubijiet.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħniena divina li tħadda nil-ħolqin kollu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħniena divina li nżilt fl-art fil-persuna tal-verb inkarnat.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħniena divina li ħriġt mill-ġerħa miftuħa tal-qalb ta' Ġesu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħniena divina miġbura lina fil-qalb ta' Ġesu b'mod speċjali għall-medinbin.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħniena divina fit-twaqqif tal-Ewkaristija.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħniena divina fit-twaqqif tal-Knisja Mqazza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħniena divina fis-sagrament tal-Mamudija.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħniena divina fil-ġustifikazzjoni tagħna permezz ta' Ġesu Kristu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħniena divina li sseħibna tul ħajjitna kollha.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħniena divina li tħaddanna speċjalment fis-sija ta' mewtna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħniena divina li tagħtina l-ħajja li ma tintemx.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħniena divina li tkun magħna f'kull ħin ta' ħajjitna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħniena divina li tħarisna min-nar tal-infern.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħniena divina li tider fil-konverżjoni tal-mitinbin l-iktar ostinati.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħniena divina li l-anġli jistaġbu bija u l-qaddisin ma jistgħux jifhmuha.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħniena divina li ħadd ma jista' jifhmek fil-misteri kollha ta' Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħniena divina li terfana mill-miżerja tagħna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħniena divina għajn tal-għena u l-ferħ tagħna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħniena divina li mixxejn ġibitna fl-eżistenza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħniena divina li tħadda l-mejjer kollha ta' jdejn Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħniena divina li tinkuruna x-xogħol kollu tiegħu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħniena divina li fija aħna l-kol ninsabu mazza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħniena divina serħa nħelu għall-qlub imnikta.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħniena divina tama waħdanija tal-irwieħ b'jisom maqtuħ.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħniena divina mistrieħ tal-qlub paċi f'kull biża.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħniena divina għaxqa u ferħ kbir tal-irwieħ qaddisa.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħniena divina tama kontra kull tama.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja.
1: Aħfrilna nitolbuk mulej.
0: Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja.
1: Ħennalina.
0: Qalb ħanina ta' Ġesu.
1: Kebbes fina n-nar ta' mħabtek.
0: U Alla ta' dejjem li l-ħnina tiegħek hija bla tmiem u t-teżor tal-modrija tiegħek qatt ma jispiċċa. Ħares bit-tiba lejna u kattar il-ħnina tiegħek fina sabiex fil-mumenti tqal tal-ħajja aħna ma naqtgħux qalbna u lanqas nibżgħu. Imma b'fiduċja kbira noqogħdu war-rieda mqazza tiegħek li hija l-istess imħabba u ħnina bi Kristu Siedna.
1: Amen.
0: Ġesu,
1: jiena nafda fik.
0: Santa Faustina,
1: itlob għalina.
0: San Giovanni Paolo II,
1: itlob għalina.
0: Beatu Michele Sopoċko,
1: itlob għalina.
0: Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen.

ġwissa l-parti taġew tal-bulettin il-parti li toħroġ il-parroċċa. U nibdew bil-messaġġ tal-Arċipriet Dun Daniel Sultana għal din il-ġimgħa.